Luister FM.

Desember se spyt. In die droogte in die land. Brand pad deur my hart. Daar's 'n dorstheid in jou. Daar's 'n droogte in my. Wat nie verander nie. Sal dieselfde loop bly.

What a vibe, man. You are God. Net voor dit het ons Jolandi Smit gehad met Tears Will Never Stain en Ablaze met God van Wonders. Handelijke goeiemorgen bij Lekker Luisterstasie. Geloof is een waardig woord. Ek is Gerard de Jager. Ek gaan saam met julle tot om die prachtige uur. Ja, julle doen maar echt geraai van 9 uur toe vanmorgen. Want ek oorgee vir Darren op Darren's Jukebox Gyms. Handelijke goeiemorgen, dames en heren. Dit gaan lekker wees waar ons op die program natuurlijk. Dankbaarheid wijs vir God die Vader. En boombehalwe enig iets anders. Vandag bykie eer gee. En ons gee so baie tyd aan so baie dinge. En ek dink dis volgende weer tyd net 'n bietjie rustig te raak en 'n bietjie met die Here te gesels. Jy weet, dis 'n groot ding as jy deur die lewe gaan of jy nou 'n full-blown Christen is of net begin of al diep in die jare is, is jy 'n ware kind van God. Daar's vele maniere wat mense vanoggend aan gaan sit en luister na die program. En ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak wie waar of wat nie. In jou lewe gaan altyd dinge gebeur. Altyd. Maak nie saak wie waar of wat nie. Jy kan maak net wat jy wil. Of jy nou 'n ateës is of enige ander geloof, goed gebeur met jou. Lewe gaan aan. Jy verloor jou beursie, jy verloor lewe. Daar sal dan 'n dingetjies wat gebeur en soms is dit maar net van so aard dat die lewe lelik is. Soms is dit van ons aksies, soms is dit van iemand anders se aksies. Maar die lewe sal altyd dit doen. En ons moet net leer om vas te hou in die Vader. Maak nie saak wat nie. Want dat die lewe sal altyd lewe. Die lewe is altyd lelik. Jy kies om met of sonder Jesus Christus te loop. Die Here staan nie daar met 'n sweep om jou te toets nie. Maar wat hy wel doen, is hy hou jou hand vas deur al die tye. So as jy volgende aand sit en dink by jouself, ja maar hoekom, waarom en wat, dis nie die Here se skuld nie. Ek wil dit net vir jou sê. Al wat jy moet doen is, staan op. Staan op. Fight it. Fight it. Maak nie saak wie waar of wat in jou lewe gebeur nie. Maak nie saak waar jy staan vanoggend in jou gees alles nie. En sê, Here, ek is volgend hier. En ek wil 'n verandering in my lewe maak. Maar dit gaan my kos om my te verander. So ek die na Willie Ubaap toe en hy sê, wys my die pad. En aan Willem Gous, dis die opdrag van God.

Dus ik denk dat ons betekent die kankeer niet, want ons geestes gezondheid niet altijd zo goed is. En ik praat niet van depressie of angst. En dit is ook een baie groot dier vir die duivel om dier te kom, wanneer ons depressie en angst en al die type dinge, dan sit hy ons altijd in scenario's waar ons angstig is en wat depressie kan gebouw word, want dan voel ons ongemakkelijk en ons voel jy altijd gemakkelijk en het begin dinge die in ons werk en alles en het is daar waar die duivel soms inkom, maar wat ek wel wil sê is, dames en heren, maak eens ook waar jy is volgens die stand op. Jy wat ook voel, jy het niks meer om te gee nie. Jy wat sê, ek het te veel verloor. Jy wat dink, my beste dae is verby. Jy wat dink, jou foute het jou identiteit geword. Jy is nie die grootste fout nie. Jy is net mens. Jy is net mens. Jy is die woorde wat nie oor die uitgesprek is, jy is die daai persoon nie. En jou verlede is nie sterk genoeg om Godse plan vir jou toekomst te kanselleer. Jy moet het altijd onthou. Jy weet Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nie alles is goed nie, maar God kan selfs dit wat slegs was aanwend en het deel maak van iets groter. Jy weet, Josef is verraai, David is verwerp, Petrus het geval, Elia het moet verloor, maar God het nie met een van hulle klaargemaak. En miskien is die woord wat jy vandag wil hoor, is God is nie klaar met jou nie. Dis ook om ek sê, staan op, al bewe jou knie, staan op, al verstaan jy nie alles, jy staan op. Al het mense jou afgeskryf. Staan op. Want daar is nog een bed wat jy moet bid. Daar is nog een lied wat jy moet sing. Daar is nog mense wat deur jou getuienis hoop gaan kry. En ek beloof dit vir jou, dis 'n groot ding. Want elkeen van ons het 'n getuienis. En elkeen van ons het iemand wat oor het, wat nodig het om het te hoor. Daar is nog een hoofstuk wat God wil skryf met jou. En as jy niks anders vandag kan bid nie, bid net, Here, ek verstaan nie wat jy doen nie, maar ek kies om jy te vertrou. En dit is waar die geloof inskop. Geloof is 'n werkwoord. That's where the faith kicks in. Jy weet, geloof is nie altyd om te sê, ek weet hoe dit gaan eindig, ek weet hoe dit gaan klaarmaak, jy glad nie. Soms is geloof eenvoudig net om te sê, ek weet wie saam mee ek stap. Ek weet wie die Here is, ek weet wie sy hand ek vat. Ek weet as Jesus saam met my gaan, is dit iets anders. En as Jesus saam met jou in die boot is, my mense, sal die storm nie die laaste woord hê nie. Die storm is nie jou einde nie, die traan is nie jou einde nie, die verlies is nie jou einde nie. God skryf nog. En waar God nog skryf, is daar nog hoop. En ek wil dit vanoggend vir julle sê, want maak nie saak wie waar of wat jy is, of waar jy sit, of in watse scenario jy sit nie. God is die antwoord. En op die einde van die dag, dames en heren, is dit waar die geloof inskop. Waar ons moet seker maak, ons het die regte geloof in ons sakke. En soms voel ons nie altyd gelowig, maar ek beloof jou, bid. Bid sonder ophou, bid.

Dit is 3 minuten in de tijd van 7 Jesus, You Are My Everything. Jean-Marie Boetel, van dankstige mensen over de Hilltop 1, dan Jesus kan alles doen. Jullie bij een lijst stasie, dat is natuurlijk geloven ze waar voor het instalig, maar zeker werk is om dier na die tijd toe van die ochtend dat is begin wakker ook zo. Ik hoop daarom je het al je koffie graag en al die prachtige dingetjes. Als je gewonnen het volgen. Wat we hier gaan doen, kan ik hier wel zeggen dat uit die nacht de dispatch area is een minimum 12, maximum 20 Port Elizabeth. Haak op een 10 en een maximum van 20. So as jy rondkijk in die area, dit gaan nie so warm wees vandag, nie een klein beetje koelerag nog. Ek denk van die weggooi van die winter wat ons nog mee gaan werk vir een lang tydjie. So dames en heren, jy weet, dier al die dinge wat ons gaan in geloof, is het vir my altijd interessant om te sien waar ons val. Jy weet ek myself gaan, of het dier baie goed gegaan, maar gaan nog steeds dier baie dinge elke dag. En die ene ding wat bitter min mense beteken kyk is, soms as iets gebeur, maak jy ook wat nie, dan gaan ons dier die moeilike tyd. En dan, wanneer het beter gaan, dan sien allemaal om ons, okay, dit gaan beter. En dan loop hulle weg. Wat fijn is, maak hulle nie slechte mense nie, as jy nou iemand verloor in jou leven, jy kan selfs jou kar wat gesteel is, jou werk verloor, maak is ook wat nie, enige verlies, of enige iets wat ons gees aanval, gebeur. En dan staan die mense ons by, kom ek sê op die dag wat het gebeur, miskien 2 dae nadat het gebeur. Maar is wanneer die wereld stil raak, wanneer baie van ons battles gebeur, het gebeur wanneer ons in die stilte tyd sit en allemaal is weg en dan begin ons geestes battles. En ek het ook gevoel in die laaste jaar, wanneer die wereld stil raak is wanneer my groot battles gebeur, het was nie altyd met versoeking nie, het was nie altyd vir die feit dat ek dink ek het weer van die pand afgeval nie, het was van die wereld stil raak en ek moes deurwerk deur baie dinge, die letsels van die trauma wat deurgekom het. En het is moeilik, ek weet jy, as jy nou volgens sit en jy dink by jouself, jy weet jy volg al die routes, jy doen al die dinge en jy is in die Here se teenwoordigheid wat amazing is, jy doen jou bid en alles, maar soms kan ons net die deur breek hier. Soms voel het net vir ons kan net nie die barrier breek nie, ons, ek weet hier, dis baie keer het voel jy steene een muur vas. En is moeilik. Ek weet, maar baie mense sê net vir jou, hou net geloof en hou net aan en allerhande dinge. En in die oomblik voel het jy verdrink in niks. En is so weird gevoel. Want het voel regtig jy verdrink in niks. En as ek sê verdrink in niks is, want alles om jou is okay. Alles om jou is fijn, jou familie is gelukkig en jou werk gaan goed aan of whatever en daar is 'n geldjie in jou rekening en jy is okay. Maar het voel jy verdrink in emosie, in letsels van trauma, in angst, depressie. Dit voel jy verdrink, dit voel jy in 'n swembad vol van niks. En jy verdrink. En ek weet, het is weird om vir mense te sê, jy verdrink in niks. Wanneer gaan die mense sê, wat bedoel jy? Jy sal weet. Alles is net te veel, maar jy kan aan niks vat, rarig nie, want alles loop okay. En is die lekker nie, jy weet, is die selfs soos, jy weet, ons allemaal, daar een dag op aarde, wat jy beleef, daar dag, wanneer jou, jy weet, jou stoel, jou foon word stil, jou naam word nie meer so erg genoem, jou agenda maak jy meer saak nie, waar jy gaan, wie jy sien, en die dinge waarvoor jy vandag jaag, waarvoor jy wakker lê, waarvoor jy bekommerd is, waaroor jy beklei, skielik verloor alles jy mag, en alles, en is rustiger, en daardie dag staan jy alleen in alles, maar jy staan ook alleen voor God. En ons wonder soms, wat is dinge waarvoor ons vandag ons hele lewe gee, glad nie die dinge is wat God van ons vra nie. En dit is beteken die ding wanneer ons in hy niks is nie, is wanneer ons sit en het maak nie meer sin nie, ons doen nie regte goed alles, maar Here, maar hoekom voel ek so onpleis, hoekom kan ek die deurdring nie? Weet, ons jaag geld, ons jaag status, ons jaag erkenning, ons wil hee, die mense moet van ons hou, ons wil hee, ons moet al die goeders bereik, ons bou huise, besighede, loopbane, name, maar onder, tussenin, is ons siele besig om te sterf. Ons verdrink in hy niks nie. Jy weet, en Jesus het het so eenvoudig gestel in Markus 8 vers 36, hy sê, want wat baat dit, een mens, as hy die hele wereld win,
en aan sy siel skade ly. En is scary as jy daaraan dink, want ons doen dit, ons jaag al hierdie massiewe goeders in ons lewens. En soms kan ek eers vir jou sê, hoekom ek dit jaag nie? Maar ons jaag dit, want dit is wat ons doen. En wat help dit, as allemaal jou naam ken, maar die hemel weet nie wie jy is nie? En wat help dit as jou bankrekening vol is, maar jou hart is leeg? Nou wat help dit, as mense jou bewonder, maar jou kinders onthou jou as iemand wat nooit daar was nie? Wat help het jou as jou hele lewe probeer bewys dat jy iets is, terwyl God het aan jou probeer sê, jy hoef niks vir my te bewys nie, kom nie thuis toe. In die lewe waar ons vandag leef, is alles in ons gesigte en is groot. Alles is groter. Jy weet hoe, wat sê nie befoon het jy, wat sê nie bekaar het jy, wat sê werk het jy, hoeveel verdien jy, waarom toe gaan jy, waar keier jy, waar eet jy, wat sê TV kyk jy, wat sê TV kanale kyk jy, het jy DSTV, het jy Open Care, of wat sê die Open View, wat het jy, wat is al hierdie dinge, wie ken jou naam, hoe ken jy die ou, dis altyd hierdie groot beproevings en maatstawe wat die wereld ons sit, en ons leef in een wereld waar mense desperaat probeer om gesien te word. Maar dalk is die grootste tragedie nie dat niemand jou nie raak sien, dalk is die grootste tragedie dat God jou roep en jy is besig om dit te hoor nie. Jy sê, eendag sal ek meer tyd hê vir God, eendag, nee, dit is die ding, is eendag. Eendag sal ek my huwelik regmaak, eendag sal ek met my kinders bel, eendag sal ek vergifnis vra, eendag. Eendag sal ek terug gaan kerk toe, eendag. Jy het geen waarborg aan een dag nie. Nie een dag het jy die waarborg daar nie. Jy weet, Jakobus 4 vers 14 sê, jylle wat nie weet wat morgen sal gebeur nie, want wat is jylle lewens? Dit is toch maar een damp wat vir een kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Boom! Dat is heavy, een damp. Dis hier die Bybel jou lewe beskryf, kort, broos, voorbijgaande. En toch leef ons asof ons vir altyd die gaan wees. Ons stel liefde uit, ons stel vergifnis uit, ons stel God uit, ons stel gehoorsaamheid uit en is die groote. Ons stel alles uit vir môre wat niemand aan ons beloof het nie. Miskien moet jy vandag wakker skrik en sê nie môre nie, vandag. Bel die persoon, sê jy is jammer, sê vir jou kind jy is lief van hom. Gaan sit langs jou vrou en praat met haar, gaan sit langs jou man en praat met hom. Laat vaar die bitterheid, kom terug na die Here toe. Want daar is mense wat jy dink altyd daar gaan wees, maar hulle gaan nie. Daar is geleenthede wat jy dink altyd daar gaan wees en gaan terugkom, maar dit gaan nie. Daar is daar wat jy dink jy het baie van, maar jy weet nie hoeveel oor is nie. En eendag gaan jy verstaan dat die dierste ding wat jy ooit besit het, was jou huis nie, was jou kar nie, geld nie, dit was jou tyd. Jou tyd is die belangrikste ding wat jy op die aarde het, want jy weet self nie eers hoeveel dit het nie. En hy tik, tik, tik, tel die sekondes af van die tyd wat jy nie meer hier is nie. Dit kan vandag wees, dit kan morgen wees, dit kan oor 100 jaar wees. Jy kan dalk die persoon wees wat die oudste word in die wêreld. Jy weet nie, jy weet nie. Maar gaan wel vir jou sê, dat die tyd is nou, om die verandering te maak in jou lewe en uit daai niks uit te klim nie. Om uit daai gat uit te klim waar die lewe vir jou terugtrek en jy nie die Here die kans gee vandag, nie eendag nie, vandag, om daai goeders om jou te breek. Ek wens net eendag kan die Here die geesteswêreld vir ons laat sien. En dan gaan ons sien hoe baie duivels aan ons klere vasklou van goed wat ons nie wil laat gaan nie, van die vergifnis wat ons nie wil gee of ontvang nie, van die dinge wat ons jaag, daai grootmanskap vir die geld, die karre, die mense, die muscles. Ek wil nou sê Suid-Afrika, maar die wêreld het 'n baie groot ding en is altyd van, kyk wat het ek, kyk hoe groot is myne. Kiek hoe groot is my huis, kiek hoe groot is my kar. Die gesien hoe mooi is my skoene, die gesien die nuwe skoene. Kry ons nuwe goeders, waar aan toe dra ons het, ons wil het dra na plekke toe, laat mense dit sien. En het maak het nie een slechte ding nie, verstaan my mooi, as jy nuwe rok koop, en jy wil het gaan afsjou, want jy voel goed alles. Great stuff, maar moet nie die rok die doel maak van hierdie story nie. Die rok is die icing op die koek wat die Here gemaak het.
jy sit in beheer van daai en moenie jou gaan minder maak en jou dieper gooi in die poel van niksheid nie, want jy loop tussen mense en jy gaan spandeer so baie tyd asem en al hierdie sonde wat jy gaan oorvloed tussen ander mense vir niks, vir absoluut niks. Is jy op die aarde geplaas om dit te doen? Is jy op die aarde geplaas om geld te jaag, karre te jaag en al die mooi dingetjies wat jy ding wat jou iewers gaan gelukkig maak? Iewers eendag gaan jy sit in 'n huis en dink, "Ah, oh, dit is nou klaar." Jy gaan nie. Want op die einde van die dag, dames en heren, is dit nie so maklik vir ons om net om te sê, ons het alles wat ons nodig het en this is it. This is it, man. Ek het nou alles wat ek nodig het, my hart is vol en bladie bladie bla en al die mooi dingetjies wat saam met dit gepaard gaan. My ding wat ek wel vir jou wil sê vir oggend, dit gaan nie oor die kar, die rok, die huis, die geld nie. Dit gaan oor, waar sit jy vandag met die Here? Waar sit jy? Waar, daai swembad van niksheid nie, het jy daarom jou hand opgesteek, dat die Here jou kan uithaal. Want dames en heren, en ek gaan het weer vir jou sê, jou lewe is kort en as 'n paar sekondes, of 'n paar minuut, of 'n paar ure, dae of maande oor in jou lewe, you don't know, en jy wil nie daar lê op daai punt, in daai pool van niks, rondom mense wat nie meer jou naam ken nie, met 'n kar wat homself nie meer gaan betaal nie, en 'n huis wat jy jaag, wat nou gaan vervalle raak, of dalk 'n woning vir 'n nuwe familie, na jou dood. Maar waartoe gaan jy? Wat is jou beplanning? Denk jy regtig die Here het jou op hierdie aarde gesit vir dit? Of die Here het jou op die aarde gesit om in sy ewebeeld te wees, om te leef soos wat jy die beste mens van jouself kan wees. Hierdie aarde kan geniet met al sy kosse en gere en musiekinstrumente en mense, maar op die einde van die dag die Here se naam verkondig dat ons almal 'n stukkie van hemel op aarde kan hê, net voor die basyne blaas en ons eendag hemel toe kan gaan. Dis waar die belangrikheid inkom. Ons stel die dinge so baie uit in ons lewens en dan sê ons, ja, maar ek gaan môre of ek gaan eendag. Gerrit, maar jy kan nie verstaan nie, jy weet, ek probeer baie hard, maar ek kan nie meer bid nie. Ek kan nie meer die kerk toe gaan nie, want daai oom het my opset en ek kan nie meer na my ma toe gaan nie, want sy druk altyd die Bybel in my keel af. Miskien is dit die Here wat jou daar wil hê. Miskien is dit liewe Jesus wat jou soek, hy smag vir jou. Van wie wat, hy sien onder oor 'n paar maande waar jy jouself gaan bevind en in die doodse deur gaan kyk en hy stuur al hierdie mense na jou toe, of dit nou is in 'n kerk of jou maas met die Bybel, of jou pel wat nou net sy hart vir die Here oorgegee het, of dalk net 'n kleiner, baie klein ongelukkie, wat dalk jou 'n kniehalter gaan gee om iewers te wees. Want die Here bly vir jou sê, Gerrit, Pieter, Koos, Susan, Patricia, moenie gaan nie. Jy gaan nie haar uitloop nie. Daai is die einde van jou tyd, en ek het vir jou nog, maar as jy aanhou op hierdie ding, as ek nou bevrees, gaan jy dit nie maak nie. Ja, maar Gerrit, ek kan nie meer luister na my vriend nie. Hy bly hierdie ding in my keel afdruk van die Bybel en alles. Dis die Here wat vir hom stuur na jou toe. Die Here stuur hom na jou toe om vir jou te, vir hom te sê, gaan haal vir Gerrit uit daai swembad van niks uit nie. Ek het vir hom 'n hele skatkis vol goeders, maar hy wil nie hoor nie. En hy wil nie sien nie. Jy bid vir geld en jy tel die beursie op, daar's geen identifikasie in en die geld is jou nou of die wind waai R1000 in jou gesig vas. En wie wat sê groot verskil? Ek sien dit as 'n groot seëning, jy sien dit as lucky. Want ek het gebid vir myne. Jy ook, maar jy sien dit nog steeds as lucky. Dames en heren, die Here reik uit na jou toe in hierdie wêreld wat besig is om te vergaan en hy steek sy arm uit, is dit deur mense, is dit deur klomp dingetjies, soms, net soms is jy besig om aan iets te werk en die Here doen iets of laat iets gebeur, of jou kar breek op pad daarna toe, kry jy 'n papwiel, jou kind raak siek, jy kan nie toe nou uitkom nie. Soms moet ons net vir onsself dink, is dit die lewe wat lewe, of moet ons op ons knie gaan en sê, liewe Jesus, ek is besig met hierdie ding. En elke keer as ek hierdie ding wil aanvat, dan gebeur daar iets. Vader, is dit van U wil? En dan die ander groot ding is, dames en heren, moet ek jou eerlik sê, en hierdie kom uit 'n eerlike hart uit, baie, of kan ek amper sê, meeste van die kere, weet jy presies, jy's nie besig met die Here se goeders nie, en jy gaan aan, en heel op die einde van die story, wanneer alles platval, en jy het skade, gaan jy sê, ai, hoekom kon die Here dit aan my toelaat, maar die Here het jou gewaarsku, die hele tyd wat jy besig was met al hierdie dinge, en die Vader kan op een punt sê, ek kan nou nie meer nie, hy wil nie hoor nie.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin vol stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

En Pieter sê, Mier om my hart, ons bou hulle baie, man. Dit is Mier om my hart. Heinz, moet gesê, jou nieuwe begin hier. Pien, ek luister, Stasie. Had ek goeiemorgen, as jy nou eens ingeskankel het. Jy sal my, baie opjou. En ons gaan tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vanmorgen. Wat soor geen natuurlijk vir Dallin op Dallin's Jukebox Gyms. Nou, ek sien hier een paar boodskapies wat deurkom en ek sê vir julle baie, baie dankie dat julle saam met my kuier. Dit maak my hartjie vir my baie bly en dit is so, jy weet, dit is... Ek weet nie om vir mense te verduidelik wanneer ek praat van the pool of nothing. En dit is moeilik soms om vir iemand te verduidelik dat jy verdrink in niks. En wanneer jy daar kom, dan weet jy waarvan ek praat. Jy weet, in die rolprente het hulle baie, vooral in die vroeër jare, dan gee die leraar vir die student een sleutel. En dan sê hy vir hom, maar wat is hierdie sleutel voor? En dan sê hy, wanneer die tyd kom, dan gaan jy weet wat hierdie sleutel voor is. En dan bear hy hom, en dan iewers in die rolprent of in die boek of wat, ewer hier, drie kwart amper op die finale deur, en dan beklei hy, en dan kom hy by 'n deur of 'n slot of 'n trommel. En dan dink hy, oh, die sleutel. Dis die sleutel se tyd. En haal hy die sleutel by sy sak uit, wat hy die hele rolprent of boek of wat ewer deur gedra het, en dan sit hy die sleutel daarin, en dan maak hy hom oop. Of het nou 'n trommel is of 'n deur. Maar die tyd was reg en die sleutel het gewerk. En dit was dit. En dit voel soms vir my, wanneer jy in hierdie swembad van niks is en jy verdrink. Dis daar wanneer niemand agterkom dat jy nie okay is nie, want jy speel okay goed. Ons speel okay baie goed. En dit is nie altyd 'n goeie ding nie. Jy weet, soms is dit 'n ding vir ons waar ons redelik bietjie windie is daaroor. Ja, niemand weet, ek is nie okay nie. Maar ek beloof dit vir jou, wanneer jy in daai swembad van niks staan en jy is besig om te verdrink, dan is dit erg. Dan is dit baie erg. Want jy verloor jou emosie, jy verloor so baie dinge. En die groot ding is, jy maak dele oop wat die duivel homself mee kan inwerk en net meer goeders doen. Dis ekom soms, wanneer jy van jou sonde las ontsla raak en jy rook of drink of whatever nie meer nie, en wanneer jy in die swembad van niks is en jy is besig om te verdrink, is dit baie makkelijk om terug te val op die ou sonde. En dis nie lekker nie. Dit is nie waar ons wil wees nie, en dis nie waar ons floreer nie. Dis nie waar die Here ons wil hê nie. En dit is 100% net so. Jy weet, soos Jan ook sê, ek moet stil raak, maar ek is bang wanneer dit gaan seer wees, maar ek moet dit face om beter te kan wees. En dan fear is face everything and rise. Amen, man, amen. Weet jy wat, soms moet ons deur die oorlog gaan vir die oorwinning. Ek meen, dit is wat ons moet doen. En ons leef in 'n tyd ongelukkig waar die wêreld ons in hoekies en druk waar ons nie wil wees nie. Maar weet jy wat, ek sê nou vir jou, dat Vader Jesus staan met die sleutel. En hy gee hom vir jou. Dis die sleutel van geloof. Dis die sleutel van krag, verlossing. Gee dit vir jou. En dan vra jy, maar Jesus, wanneer, wat moet ek oopsluit? Wat het ek? Ek verstaan nie, jy gee die sleutel vir my en ek verstaan het net nie. Jy weet, Here, ek bid, maar dit voel ek praat met iemand nie en alles, en dan sê die Here vir jou, wanneer die tyd reg is, gaan jy weet waarvoor dit is. En wanneer ons val in die swembad van niks en ons verdrink en ons weet nie waar toe nie, vergeet ons dat die Here het ons hy sleutel gegee vir hy trommel om oop te maak, vol genade, vol liefde, vol sagmoedigheid en al die vrugte van die Gees, net om ons te breek uit die bande uit. Van die krag leen sy naam, Jesus Christus. En dames en heren, ek praat oor persoonlike ervaring waar ek het gestaan voor doodsdeur. In vele maniere. Vele maniere. En ek het vergeet van die sleutel. Ek weet nou dat die sleutel daar is en ek weet hy maak vele deure oop, maar ek gaan een ding vir jou sê, dat ek gaan liewerste deur hierdie lewe met die hand aan Jesus saam met my, waar my voete brand, waar ek seker nie moet wees nie. Waar my verstand voel dat hy hardloop ver vooruit voor wat ek het kan doen, gaan ek nie Jesus los nie. Ek gaan nie.
Because when I lose him, I'm lost. Jy weet, dit is soos 'n storm wat waai en die tornado trek jou been in die lug op en jy hou in hierdie tou vas. Nou, jy kan laat gaan, laat die wind jou gryp en jy weet die waar gaan jy opeindig nie. Maar ek gaan nie die tou laat gaan nie. Maak jy saak wie waar of wat nie. Maak jy saak wie wat sê nie. Maak jy saak hoe ek voel nie. Maak jy saak wat nie. Ek gaan nie die tou laat gaan nie. Ek gaan nie Jesus laat gaan nie. Want dis al wat ek het, dames en heren. Dis al wat ons het in hierdie lelike lewe, is Jesus Christus. Ek sê nou vir jou, daar is iemand wat wag vir jou om iets te sê. Daar is iemand wat wag vir jou om om te draai en te sê, ek het die Here weer gevind. Daar is iemand wat opkyk na jou, wat ook verlore is, wat wag vir jou om die leisels te neem, dat hulle kan verstaan wat om te doen. Jy kyk dalk na jou eie lewe en sien stikkend. God kyk daarna en sien, ek kan selfs dit gebruik. En ek sê altyd, en ek gebruik het baie keer, as ek praat voor mense, dan sê ek altyd die een ding wat ek sê, wat liewe Jesus love om te doen, is puzzle bou. En dan kyk die mense my altyd weird aan, as ek vir hulle sê, liewe Jesus hou van puzzle bou. Want maak jy saak hoeveel stikkies jy voel, jou hart, jou lewe of jou siel is nie, Jesus Christus hou van puzzle bou. En puzzle bou van tyd. Dit van tyd. Dit is die ding wat jy rustig sit en ombou. 1000 stikke, 10,000 stikke. En het hang af net hoe gebroken jy is, hoe lang dit gaan vat. Die Here kan dit in 'n oogwink ook doen. Maar het gaan oor die tyd wat jy spandeer met die Here om al die stikkies weer uit te sort. Sê, hier so, liewe Jesus, hier so is 'n hoekstikkie. Ek onthou toe ek my ma verloor het, toe ek amper jou verloor ook. Sit hom vir my in die hoekie, asseblief. Here, hier so is die middelstuk. Ek onthou toe ek my werk verloor het, toe was ek kwaad vir jou. Maar ek sien nou hoekom dit gebeur het. Sit hom in die middel, asseblief, Jesus. En so bou jy in die Here die puzzle van scratch af. En wie is die crazyste ding van alles, is wanneer die laaste stukkie ingesit word en jy en Jesus Christus kyk na die prachtige prentjie wat jy is. Jy. Dis jy. Dis jy wat op die tafel lê. Die Here het jou volmaak weer gemaak. Van die stikkies se hoekies is miskien los van seer kry. Maar die prentjie is daar, dis beautiful. En dan sit jy in die Here terug en dan dink jy by jouself, wow, dis klaar. Dan sê die Here, nee, is nog nie klaar nie. Ons gaan hierdie nou frame. Bring vir my 'n stuk glas. Sit dit boer, laat niemand ooit hierdie prentjie kan stik en maak nie. En dan hang hom teen die muur. En daar sit hy. Volmaakte jy. Gebou deur Jesus Christus teen daai pragtige muur. En daar's jou omkeerkans. Dis dit. Jy weet, Moses het 'n verlede gehad, Dawid het 'n verlede gehad, Petrus het geval, Paulus het mense vervolg. Maar God het nie gesê, jy het te veel verkeerd gedoen nie. God het gesê, volg my, dit is genade. Genade sê nie jou sonde maak nie, saak nie. Genade sê jou sonde hoef nie die laaste hoofstuk van jou verhaal te wees nie. En daarom moet ek vandag vir jou iets vra. Nie hoeveel geld het jy nie, nie hoeveel mense jou volg nie, nie hoe suksesvol is jy nie, ek vra net vandag vir jou. As God vandag jou hart oopmaak, wat gaan hy daarin vind? Stikkies? Een swembad van niks wat jy verdrink? Wat? Bitterheid? Onvergewensgesindheid? Trots? Vrees? Geheime sonde? Die liewe wat voor die mense mooi lyk, maar achteraf geslote deur is, het heeltemal anders. Of gaan hy een mens vind wat sê, Here, ek het nie alles reg gekry nie. Ek het gefaal, ek het seer gekry. Ek het mense seer gemaak. Ek het soms weggehardloop. Maar vandag kom ek terug, hier is ek, gebruik my. Want aan die einde van jou lewe gaan die belangrikste vraag nie wees hoeveel geld jy het. Het jy genoeg van dit? Het jy genoeg van dit nie? Die vraag gaan wees, het jy my lief gehad? Het jy my gevolg? Het jy my wette gevolg? Het jy die Bybel gelees? Het jy mense vertel van my? Het jy dit? Gerrit, ek sien nie sy hele emmer vol geluk en liefde. Hoekom het jy dit nie gebruik nie? Is jou naam op?
Jy was meer gepla met die stikkies op die grond. Jy was meer gepla oor al hierdie wêreldse dinge en al wat gebeur het is jy het in die swembad van niks geval en jy het groot slukke gevat en jy het meer en meer verdrink. Ek het my hand uitgesteek na jou toe. Ek het Pieter gestuur na jou toe. Ek het Koos gestuur na jou toe. Ek het die dominee gestuur na jou toe. Ek het selfs 'n boemelaar gestuur na jou toe wat vir jou gesê het die Here is lief vir jou en al wat jy aan gedink het is hoe kan die ou dit vir my sê in die straat hy's 'n boemelaar. Gerard, ek het alles vir jou gedoen. Ek het vir jou elke ding uitgewys. Selfs daai dag toe jou pad was na die drankwinkel toe, het ek jou 'n papwiel gegee. En jy het jou pelle gebel om het vinnig reg te maak, dat jy vinnig daar kan uitkom voor die borrelstore toemaak. Ek het alles gedoen. Maar jy wou nie hoor nie. En toe verdrink jy in daai swembad van niks nie. En die crazyste ding van alles is, jy kan daar staan en gaan die Here vir jou sê, Gerard, ek is hier. Sê Here, ek kom huis toe. En dan sê liewe Jesus vir jou, Gerard, ek wag al my hele lewe lank vir jou om dit vir my te sê. Ek wag al my hele lewe lank om hierdie puzzle saam met jou te begin bou. Ek wag al my hele lewe lank om jou uit hierdie swembad uit te trek. Kom ek wys jou wat is liefde. Kom ek wys jou wat is vrede. Kom ek wys jou wie is Jesus. En dis die belangrike deel van alles. Hold fast to Jesus and he will hold fast to you. Daai sal nooit verander nie. Maak jy ook wie waar of wat, die dames en here, dit sal nooit verander nie. Nooit. As jy vashou aan die Jesus met gees en waarheid en die Vader aanvaar as jou saligmaker, moedswillige sonde uitgooi, gaan jy floreer in die naam van Jesus Christus. Dit en ek maak nie beloftes wat leeg is nie, maar dit beloof ek vir jou. Hey, my favorite gospel song in the world, man.

0: Ek is 'n koningskind. Amen man. Amen. Amen. Dian Lord se koningskind. U seën rus op my Manny Jackson. Ruth sê glo in Casting Crowns Nobody. Saam met Matthew. So ja, dit is wat dit is. Hierdie by Lekker Luister Stasie. Die tyd is nou so 5 minute net voor ons oorgaan. Na JK se boodskap toe. Nou, ek gaan vir julle sê, as julle 'n bietjie wil kerkdienste bywoon, kan jy by die volgende plekke doen. Hier's Place of Worship Centre elke sonoggend 9:00 kerk en genesingsdien. Almal is welkom. Nou, jy ry vanaf P. Oukampweg 1,6 kilometer voorbij Wedgwood, en dan draai je in bij Sambrun Foods. Aan jou rechterkant is die kerk. Bye bye, dankie julle. En dan sê dit ook hier van ons gemeente nooi vriendelijk uit na die diens om 9:00. Ons drink koffie voor en na die diens. Vriendelijkheid, liefde, ondersteuning, gebed vir jonk en oud. En aan Ignite lei ons vanochtend in Praise and Worship. Kom luister, hoe weet jy dat jy God lief het? En dit kom van Faroes gemeente af. Bye bye, dankie julle. So ja, dan is nog een boodskap hier gekry vir dienste.
1: Goeiemorgen, allemaal word welkom uitgenooi na die erediens. Wa, ingeet en mis uit de naag, Uitstraat nummer 7. Kom luister na Dominee Monozel en kom drink 'n koppie te koffie voor die tyd. Baie dankie.
0: Dankie vir jou, dankie vir jou, dankie vir jou, want die dienste afkondig en ek waardeer jou verskriklik baie. Sal nie lekker om van die manne te hoor en vooral waar julle kerke toe kan deurgaan, onthou dit kerk nie. Dis 'n interessante storie, want mense is so vinnig om hulle rug op die kerk te draai as gevolg van mense, en ek het dit onself gedoen, so ek kyk glad, wel ons kan nie afkyk op iemand nie, maar ek kyk nie af op die besluit om het te doen nie, maar het is so baie kerk in Suid-Afrika, dames en heren, vind vir jou plek. Het is wanneer jy gaan mooi aantrek op 'n Vrydag aan vir 'n troue, maar jy wil nou nie mooi aantrek sonoggend vir die Here nie. Dis waar daai yin en yang inkom, daai bietjie goed wat jy in die wêreld van sleg doen. Het gaan oor moeite, dames en heren. Jy weet, ek sê dit baie keer en dan kyk die mense my snaaks aan, maar ek sê altyd, ek dink die Here het een verslawing. En dan sal die mense altyd vir my sê, die Here het nie verslawings nie, en sê ek, hou vas man, ek praat in metafore, maar ek dink die Here is verslaaf van moeite. Hoe baie moeite maak ons vir hom? Gaan ons op ons knie as ons bid, sê ons ons gebedjies saggies op, trek ons mooi aan vir hom, gaan ons kerk toe. Soos by plekke kom, verdedig ons sy naam as iemand het uiterlik gebruik. Dis die moeite wat ons moet deurmaak, nee? Die moeite wat ons vir liewe Jesus moet doen, dit is baie belangrik dat ons dit doen. Baie, baie belangrik dat ons dit doen. Dames en heren, dit is baie, baie belangrik dat ons dit doen. Die moeite vir liewe Jesus maak. Want wanneer ons op ons knieën gaan en ons vraag, die goeders wat ons het, die Here moet vir ons moeite maak, en dit is precies wat ons moet doen, ons moet moeite maak. Op die einde van die dag moet jy op hierdie aarde iets bou, wat nie vernietig kan word nie. Geloof, familie, getuienis, lewe van liefde, verhouding met Jesus. Van die dag, wanneer alles anders wegval, wanneer jou geld niks meer kan doen nie, wanneer jou naam niks meer kan red nie, wanneer mense jou nie kan help nie, wanneer jy alleen voor God staan, gaan daar net een ding wees wat werklik saak maak, want Jesus Christus die middelpunt in jou lewe. Moenie wag vir jou begrafnis om mense te laat besef wie jy was nie. Leef vandag op 'n manier wat maak dat mense Jesus in jou lewe kan sien. Want jy kry net een lewe, en dit gaan vinniger as verby as wat jy dink. So as jy vandag nog asemhaal, is die story nog nie verby nie, dames en heren. Gaan met jou stukkies na liewe Jesus toe en help hom puzzle bou. Aan jou, want jy moet hom help. Vader doen dit nie alleen nie. Jy kan nie eendag op 'n vlakkie gaan sit en jou hand opsteek en sy karre verbyry vir werk en dan loop jy huis toe en sê vir jou vrou, maar daar is nie werk daar buite nie. Nee, daar is werk. Jy kan net nie op jou dinge sit en jou hand opsteek nie. Dis fisiese werk. Geloof is 'n werkwoord en dis hoekom ons dit genoem het wat het is op hierdie program. Dis precies net dit. Geloof is 'n werkwoord. Werk daaraan. Kom ons 'n bietjie na JK toe en hoor wat 'n pragtige boodskap hy het vir ons vanoggend.
2: 'N hartlike goeie môre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om vanmôre hierdie kort gedagte met jou te deel. En ek wil met jou praat oor die Here dink goeie gedagtes oor jou. Ja, jy het reg gehoor. Die Here beplan nie slegte dinge vir jou nie. Hy beplan die goeie in die lewe. Ons weet ons lewe loop draai. Ons weet daar's dinge wat ons nie kan verklaar nie. Daar's dinge wat ons dalk nie verstaan nie. En op die regte tyd sal die Here vir ons die regte antwoorde gee. Maar hoor gou deur bemoediging deur die woord van die Here. Jeremia 29 vers 11. Ons ken dit so goed. Hy sê, want ek weet, Jesus, hoofletter hoofletter, ek, weet. Ek wil iemand gehoor, nie wonder nie, nie miskien, dalk, as my omstandighede dit toelaat, of deur die pyn en lyding wat ek gaan, nee. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Jy wat nou luister, die Here sê, ek weet watter gedagtes ek aan julle koester. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Daar's niks beter as vrede nie. As jy vrede kan hê in die storm, wow, wie wonderlik is dit. En as jy weet dat jou toekoms word nie deur mense beplan en deur die omstandighede bepaal nie, dan weet jy dat die Here hou jou reg nou in die holte van sy hand en niks en niemand kan jou daar uithaal nie. Ek wil jy moet net vanoggend vir jouself sê, ek weet wat die Here vir my beplan. Ek weet die Here sal vir my deurkom. Ek weet die Here gaan my genees. Ek weet die Here gaan my kinders se lewe verander. Ek weet die Here gaan my huwelik help en om red. En ek weet die Here gaan hy werk gee wat ek nodig het. Begin net weer te spreek. Ek weet dit, nie ek wonder nie of dalk of miskien nie. Hemelse Vader, baie dankie vir die goeie gedagtes wat u koester vir ons, Here. Dankie vir vrede en dankie vir 'n toekoms. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

Nader aan die Vader sê Toby Alberts net voor het die Waldgouw sê die reen sal weer kom, the Outreach Boys, Jesus is coming soon, en is baie, baie ware woorde, dames en heren, wil jy die late ou wees nie, nee? Kijk, is een ding om by een winkelse deure aan te kom, wat ons allemaal al by was, nee? Ons allemaal het al gehardklip na winkel toe, en wanneer daar aankom voor het toemaak. En dan jaag ons en is uit die pad uit en is toeterij en jy jaag verskrikkelijk en allerhande dinge. En dan stadig maar seker kom jy daar en jy sien, die deur is toe. Kan nie aankom nie. Kan maar vraag, kan maar die security praat by die deur. Hy wys vir jou, sorry, deur is toe. Hulle sê vir jy die tille is klaar gesluit, jammer meneer, ons kan jou nie help nie. Sê, maar jy is 1 minuut voor 5 en hy sê, jammer meneer. Nou skakel het net om. As hier een dag kom en jy is achter, is precies diezelfde, die enigste verskil is, jy mag nooit weer daarin kom. En daar is hier 24 uur wachtperiode en daar is hier een periode wat jy kan sê vir jouself op die einde van die dag, gaan ek maar morgen weer kom neer, het gaan nie werk nie. As hulle vir jou sê, dis klaar, dis voorbij, dis oor, dis voorbij, dis klaar. Dis klaar. Wees gereed, beter is wat jy wil recover. Op die einde van die dag, dames en heren. Kijk, as baie dingetjie is wat ek vir julle kan sê vanoggend, en dis soms, hoe kan ek vir julle sê, dis soms, ek weet nie, dit is, as baie ding wat ek kan doen, ek kan vir enige ding verkoop op hierdie aarde, ek is baie goed om goed te verkoop, en as baie ding wat ek kan doen, wat goed is, baie ding wat ek kan doen, wat sleg is, en ek denk baie mense ook, kan ook baie dinge doen in hierdie wereld, wat amazing is, maar het help jou niks, as jy nie die geesteswereld recht gedien, nou, dit is een moeilike produk om te verkoop in die wereld, want van die mense glo nie Jesus bestaan nie. Van die mense dink ons is heeltemal absurd om die Here te volg wat jy nie kan sien, voel of vat nie. En van die andere mense het seer gekry deur die lewe en die duiwel het hulle lewe al so die mekaar gekrap dat hulle voel hulle is kwaad vir die Here. En dan die res van ons is verlore en die res vir die Here dien. Maar dis 'n moeilike produk om te verkoop want op die einde van die dag is alles op geloof gebou. Jy moet geloof hê dat die Vader die beste vir jou het en wanneer jy in 'n slegte tyd kom, moet jy die geloof hê dat die Vader die beter weet en wanneer iemand met jou kom praat, moet jy die geloof hê om te dink dat luister hier so hierdie ou praat die waarheid en hy gee regtig om vir my siel. Maar ek gaan vir jou dit sê, dames en heren, dat jy weet, ons praat jou vanoggend so oor van jy verdrink in hy absolute niks in hy swembad en jy voel jy kan nie uitklim nie, maar alles om jou gaan okay. Dit is fijn, jy weet, een paar luisteraars het vir ons deurgestuur en gesê, Gerrit, ek verdrink op die oomblik, man. Dit voel vir my te veel, dit voel vir my, ek kan nie uit die gat uitklim nie. En ek sê baie vir mense dat, soms as jy nie kan deurbreek nie, en jy voel jy sukkel, die duivel is besig om daai deure toe te hou, want hy kan sien wat jy kan doen, hy kan sien wat die Here vir jou reg het, wat jou gaan seën en jou gelukkig maak, en jy gaan ander gelukkig maak. Hou net aan, sta net op, soos ons net al gesê het, sta net op. As die lewe jou druk, staan net op. Soms as die lewe jou druk en jy voel jou bene raak moeg, is dit miskien die Here wat vir jou sê, hy wil met jou praat. Dames en Here, het is nie moeilik nie. Het is baie maklik om die Here te dien. Het is nie moeilik nie. Het is nie moeilik om vooruit te beweeg, het is nie moeilik om die regte keuses te maak, het is ook nie moeilik om te sê tot vandag toe en nie verder nie. En het is nie moeilik om jou Bybel te vat en deur jou huis te loop en die duivelse hande af te sny en te sê in hierdie huis, tussen hierdie vier mure, tussen hierdie hoekpale van hierdie plot waar ek bly, is Jesus koning. Niemand anders gaan koning kraai daar waar Jesus koning is. God die Vader het gesê, ek is die weg en die waarheid. God het gesê, ek is gister, vandag en morgen nog precies diezelfde. Hoekom wil ons beklei? Hoekom denk ons, hy is gister anders as vandag en morgen? Jesus Christus het die bloed vir ons gegee, om het oor ons te pleit waar die duivel nie kan speel nie. En ek het baie keer gesê, en as jy gevoel het die duivels sikkel om rondom jou weg te gaan, want jy het miskien deure oopgemaak of maak die saak wat nie, dan prys jy die Here, want ek is geleer in my lewe, daar waar jy die Here prys, en ek praat nie van somme net bietjie prys en worship nie. Ek praat van jy prys die Here hardop en jy klap jou hande en jy sê vir die Here, hier is ek. Daar loop duivels nie, hulle hardloop. Duivels kan nie rondom die Vader se naam wees nie, duivels kan nie rondom die bloed van Jesus wees nie, hulle kan nie.
Dis hoekom jy baie keer op sosiale media sien as jy nog nie gesien het nie. Daar waar jy Jesus Christus se naam sê, daar's mense wat begin ruk, daar's mense wat wegloop, daar's mense wat hulle ore toedruk want die duiwel kan dit nie hanteer wanneer hulle Jesus Christus se naam gesê word nie. So jy sê dit en jy sê dit baie en jy sê dit met krag en jy pleit die bloed en jy maak jou Bybel oop en jy lees Psalm 91 en jy bestraf die duiwels en jy prys die Here. Want ek beloof nou vir jou, as jy elke liewe dag die Here prys in jou huis en as jy het nog doen saam met jou familie nog beter en as jy het doen in die teenwoordigheid van God die Vader met 'n opregte hart, gaan die duiwels weghardloop. Hulle gaan van ver af kyk hoe jy floreer. Hulle gaan van ver af kyk hoe jy in die Here stadig maar seker 'n puzzle bou wat jy is. En hoe die Here jou gaan uittrek uit daai swembad van niks waar jy verdrink, waar jy gaan asemhaal vir die eerste keer in 'n baie, baie lang tyd. Dames en Here, die woord homself, Jesus, dra krag. Die bloed wat die Vader vir ons gestort het op Golgotha, dra krag. Soveel so, dat die dame met die bloedskande het net aan die Here geraak. Jy het hom in 'n Bybel. Op jou knieën, in verlossing, in alles, het jy om. Gebruik om. Nie net op 'n Sondag nie. Nie net as jy 'n papwiel kry in die donker nie. Gebruik om. Nie net wanneer die lewe vir jou te veel raak, of jy net voor jy by die werk se meeting moet inloop en jy het fout gemaak. Gebruik om. Use him in the good times and speak to him in the bad times, but Jesus Christ is there every single day of your life. Hy wil elke liewe dag saam met jou loop. Hy wil elke liewe dag sy naam hoor uit jou mond uit. Hy is jou papa. Dames en Here, kom ons maak die Here trots in wie en waarom wat ons is. Kom ons maak die Here afkyk en sê, sien jy daai, daai is myne. Sien my, Here, hoe weet jy dit? Hy sê, want hy noem my naam elke dag en hy pleit my bloed wat ek vir hom gestort het elke liewe dag. Sy kinders dien my, hy dien my, sy huis dien my en daarom sal ek hom dien. Jesus Christus, dames en Here, is die meeste amazingste wat jy in jou lewe gesien het. Die enigste ding is wat jy moet doen is, you gotta call his name. Noem jou sonde op sy naam, noem hom op sy naam en veg jou sondes en jou duiwel. Nie net alleen in 'n kamer waar jy sê, Gerard, ek voel nie ek kan bid nie, ek kan nie deurdring nie. Dan skree jy sy naam en jy sê vir die duiwel, kom weg by my ore, want na jou luister ek jy nie meer nie. Die krag lê in jou en my om hierdie duiwels te breek.

Johnny de Duplessis en Deans Jordaan met de prachtige gospel medley. Net voor dit Rudy Miller vriend in Jesus keerspel. Ah, dat is lekker, man. So dames en heren, dit gekom dit op die tijd van die ochtend dat ik jullie gaan groet en lekker muziek gaan uitspeel voor jou om recht te maken voor de kerk en al die lekker dingetjes. Dit was verschrikkelijk lekker om samen met jullie te keer vandaag en om een beetje dieper te delg. En waar toe ons moet gaan en wat ons moet doen en al die dingetjies. Soms is dit moeilik, julle. I get it. Hierdie week vir my ook in die laaste paar weke was moeilik, maar maak is ook wat die vraag is, is moet die antwoord vat en na Jesus toe gaan. Dit is die grootte. Wanneer ons verdrink, wanneer ons voel die lewe raak vir ons te veel, dan gaan ons na Jesus toe. Nie net op hy nood en dood nie. Ons moet regtig deurgaan na Here toe. En sê, Here, hierdie week, ek sukkel. Ek sukkel, Vader. Ek is mens. Ek sukkel met X, Y, Z en ons snij die duivelse hande af. En ek sê weer, dames en Here, moet nie vergeet die kracht wat jy het in die naam van die Vader. Moet nie vergeet wat jy het in die bloed van Jesus Christus nie. Ons hoor so baie stories waar mense sê, jy weet, die het voor my gestaan met die geweer en toe ek sê bloed van Jesus Christus, toe verdwyn dit. Toe verdwyn die ou. Die vuurwapen het nie afgegaan nie. Jy sit met elke liewe een van daai. Jy sit met daai krag in jou stembande. Jy sit met dit. Gebruik het. Gebruik Jesus Christus elke liewe dag van jou lewe en maak seker jy doen het met die oprechte hart. Onthou net gou een ding nie. Ons kan nie moun oor ons probleme as ons het self maak nie. Ons kan nie sê, maar die Here verstaan ons nie, maar elke naam ek beplan ons meer gesypery en verkeerde dinge as wat ons doen rondom die Here. Jy kan dan nie terugkyk en sê, die Here wil my nie help nie, jy wil jouself nie help nie. Onthou net gou, een druppel gebruikte karolie, hierdie is ware, een druppel gebruikte karolie, reuneer 100.000 liter vars water. Een druppel karolie besmet 100.000 liter vars water. Nou kan jy net dink die bykie sonde wat jy probeer wegsteek, of die bykie sonde wat jy nie wil laat gaan nie, dit besmet 100.000 liter van jou vars water, wat jy moet drink, wat jy moet uitdeel vir mense en al die type dinge. Kom ons wees eerlik met onsself hierdie week wat kom, dames en heren, en ons sê vir onsself, luister hier, ons is swak, ons het sonde, Heer Jesus help ons, bloed van Jesus Christus, behoor my elke liewe dag, en jy pleit om 7 keer, en jy sny die hande af, wat die duivel die ou vas op jou het. Ek spreek hierdie week voor oor julle, ek spreek, geluk, liefde, ek spreek vrede, ek spreek vergifnis, ek spreek alles oor julle lewe hierdie week, en ek spreek regtig dat die Vader se hand julle se geseën sal word. Kom sluit die oë. Liewe Jesus, eerstens baie dankie my Vader vir Luister FM vir die platform wat ons het om die naam groot te maak. Vader, eerstens liewe Jesus, kom ek na u toe en ek sê ek is jammer. Ons is jammer. Vader, ons het die lesse, ons het die wette, en ons luister nie altyd nie, Here, ons is jammer, ons is mens, ons gaan deur emosies, ons gaan deur dinge, en soms verloor ons die battle, wanneer die duivel die versoeking voor ons sit, maar Vader, ons vra hierdie week, dat die bloed van Jesus Christus hierdie week vooruit gaan, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Ons vra dat Vader die engele vooruit stuur met swaarde gedoop in die bloed van Jesus Christus, en in die naam van Jesus, elke liewe duivelse plan wat hy vir ons of die luisteraars het, die mekaar sal klap, dat niks suksesvol sal wees in sy lewe nie. Vader, dat ons hierdie week uitstap en volgende week sondag hierna toe kom en sê, wow, what a week we had, because we had it with Jesus. Vader, ek vra ook, hierdie sluier wat die duivelse boer ons trek, wat ons nie kan bid nie, hierdie sluier wat het oor ons trek, wat ons nie kan Bybel lees nie, breek ons af in die naam van Jesus Christus met die bloed wat Vader vir ons gegee het, my Vader, en ons vra hierdie week, dat Vader ons wys waar ons verkeerd gaan. Ek vra dat Vader ons geestesoog oopmaak, wys ons waar ons nie behoort nie, en daar waar ons loop, Jesus, waar ons nie moet wees nie, laat ons voete brand, Vader. Laat wys ons in elke manier wat Vader kan, waar ons nie moet wees nie, laat ons op die regte plekke wees, met die regte mense praat, en die seëninge kry op die regte maniere. Vader Jesus, ek vra regtig, dat u kinders sal vat hierdie week in ons lei, sonder siekte, ellende of dood, en ons op die regte pad sal sit, Vader, en ons vra dit nie omdat ze het verdien nie, uit genade alleenlik. Amen. Dames en heren, was lekker om saam met julle te kerp geloof as 'n werkwoord. Ek los hier natuurlijk met lekker paar treffers hier op Luister FM voor een Darren oorvat met Darren's Jude Park James. Ek is lief vir elkeen van julle en onthou net gou, jy is genoeg.
Maak nie saak hoeveel stukkies jy is nie. Jesus wag vir jou om my puzzle saam met jou te bou. Moenie dink jy is te gebroke of enigiets nie. En weet jy wat, soms wanneer ons op die gebrokeste manier is, is ons so humble en ons is so barmhartig as ons deur daai goed gaan. Dit is 'n goeie ding. Soms sit die Vader ons deur daai dinge dat ons weet hoe ander voel, maar soms sit die Vader ons deur daai dinge om ons te breek, daai grootmanskap, daai maniere en soms is die goed wat ons infloreer gekoop met geld wat ons nie moes gehad het nie. So wie wat, trust the process, trust Jesus, trust God, trust the blood of Jesus Christ.

gedurfde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

daarin op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Broadspark Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Broadspark die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Broadspark Sign Company, rated awesome.

baie welkom op hier die lieflike sonnaandag, die 23ste Augustus. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die country hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. So ja, ek wil net vir ons country hardklopers baie dankie sê. So die resultate is uit. Luister FM en die country hardklop is die tweede beste radiostasie in country muziek vir die country hardloop. So ons bring hy toekenning huis toe en ek wil vir elke liewe een sê wat gestem het, baie dankie daarvoor. En ek weet in julle harte is ons nummer 1, maar tweede is net so goed vir my en ek wil ook net by sê, dit is in die hele Suid-Afrika, is Luister FM en die country hardloop op nummer 2, so ons bring weer eens die toekenning huis toe en baie dankie. Dan wil ek ook net dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox. Jylle kry hem elke sondag met die gouwe ouwe klanke, net soos wat hy kan doen, tussen 9 en 12. Soos ouder gewoonte, wanneer jy kan uitsien, ons kyk wie groet, soos ek dit noem, net hierna. Ook die bekende verjaars staan die country muziekbedrijf, jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur, op 082-33-33-67. As jy vir my die stemgreep deurstuur, asseblief hou dit vir my onder 30 sekondes, anders kan ek om nie speel nie, so ek vra baie mooi. Ons is ook een country program, ons speel geen ander genre van muziek nie, behalwe net country, want ons is lief vir country. Country muziek, stories, vrystellings, alles, ja wat jou kan te kom. Een propvol program vandag, nie te min. Hier is Blake Shelton met Nobody.

0: Y'all gonna come pick me up, right? Come on. Hurry. Please.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new

The one and only Keith Urban met somebody like you. Reeve McIntyre met Ring Ring. En Blake Shelton met nobody. Ons kyk wie sê hallo. Dianka is ingeskakeld. Dankie Dianka vir daai mooie boodskap. Want jy elke week vir my stuur. Ek waardeer dit baie. Hallo Chantal, wat 'n lieflike dag. En 'n wonderlike diens by DRC gehad. Hennie is besig om vir ons 'n vleisie te braai. En die slaaie daarby. Sê asseblief vir Hennie, ek is baie lief vir hom. En dit kom daar van Isabel af. Sy sê ook net vir Shemaine en David Toeks, Amelia en Gerrit en al die kinders, kleinkinders en agterkleinseun lief vir julle van ons twee op dispatch. Mooi ry later huis toe, sê sy daar. En baie geluk met haar country prestasie. Nou Isabel, ek sê mos altyd, ek doen dit vir ons luisteraars. Ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir Luister FM, as ook die program en natuurlik vir ons country hardkloppers. Leonie sê vir my, die dassies wag vir jou. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir alles wat voorlê, dit word waardeer. Country muziek op sy beste, laat waai gul, hoe dan nou anderste? Een booske wat sê, goeiemiddag Breebors, hoop jy het een magic week, liefde van Becky. Chantal speel asseblief een van hierdie volgende, sy nou lysie daar vir my deur gestuur, ek gaan kyk wat die een beskikbaar is. Waar is Anton? Ons is in die kombuis, lekker, lekker, heerlike sonskyn dag in Karedo. Dalk ietsie daarvan, Sally Bon of Billy Joe Spears, wat hy daar vir my vra. Anton, ek gaan kyk wat daar beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Ons eie Roan van 'n Kuil, nou met Nash Vegas.

is Josh Turner met Your Man. Shooter Jennings met Walk of Life. En Rowan van der Kuil met Nash Vegas. En jy kyk, die mannetjie, hy mag maar sing. Tijd om te kyk na die bekende vir jou as dan die country muziekbedrijf. In 1938, die liedjeskrywer Roger Greenaway word in Engeland gebore. En benevens sy pop enkelsnitte behaal hy sukses in die country muziek genre met Crystal Gayle's It's Like We Never Said Goodbye, Tom Jones, so say you'll stay until tomorrow in Alison Krauss' baby, now that I've found you. Dan ook gebore op hierdie dag in 1947, was die country sanger Rex Alvey Allen Jr. Die seun van Rex Allen is gebore op hierdie dag. Hy het treffers gehad soos Goodbye, I'm Getting Good at Missing You Solitaire in Lonely Street. Dan die laaste ene gebore op hierdie dag, Amerikaanse muzikant Dennis Robbins is gebore, wat om self eers as 'n gitaarspeler in die groep Rockets bekend gemaak het en nadat hy vertrek het uit die groep uit het hy 'n loopbaan in country muziek begin en 3 groot albums en verskeie enkelsnitte het hy ook vir homself opgeneem as ook geskryf vir Highway 101 Shenandoah as ook niemand anders nie as Garth Brooks. Hier is Tom Jones, Say You'll Stay Until Tomorrow.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: has got groups made friends in low places. Rex Allen Jr., I'm getting good at missing you, solitaire. En Tom Jones met Sail Stay Until Tomorrow. Een boodskap wat hier sê, ja, vandag een week wat Mara en Rian weer terug is op uit de nacht. En na hulle week se keier hier op Sedgefield was so lekker om hulle allemaal hier te heen. Miss hulle wil ook net aan Mornay gesin, as ook Charlene in gesin, geniet julle dag. En oma baie lief vir haar drie klein dogters Elske, Eliska, Saskia, dan ook my drie susters Mara, Letty en Charlotte. Lief julle net so baie, verlang somme net na almal van julle. Liefde groete en ek kom daar van Christa af. Ons het ook hier so vir Meisie Duisel, kom ons hoor.
1: Goedemiddag Chantal, ek het boodskap van vroeg in vir jou. Baie dankie vir jou vriendelike programma, gesondag Chantal. Lieve goeie vriende. Veronica, Jimmy en opa, Fouché, sê baie dankie julle. Dat weer eens met dag gemaakt gister. So dier julle was, weet ek nou nie wat so vir my geword het nie. En Mandy, my vriendinnetje, op Eisen, baie nee man, Mandy. Kom, hier is baie stil. Hulle gaan so rij. Chantal, bye-bye. Dan die meisie daar so.
0: Baie dankie, meisie. Altijd lekker om van jou te hoor. Eneke wat hier sê, wil graag van my kids, JD en Emma, sê baie dankie. En dat hulle so bykie kom keier het. En ons is bitter baie lief vir hulle. Dan verskoon maar Averil Bosman en Van Jansen wil. Lief mama, so baie groete van Cindy, Dewald en Liam. Wat daar vir julle een boodskap teerstuur. Dan sê hier eneke vir my, middag Chantal, kan jy asseblief crazy van Patsy Klein vir ons speel. Welkom in ons huis en welkom, lekker luister na die muziek vanmiddag. Vir Engelse boer Andrew vra vir die liedjie van Alan Jackson asseblief sê hulle daar. Ek gaan kyk daar Karen wat ek vir jou kan doen. Dan sê hulle graag vir my verloofde sê baie dankie vir alles en dat hy my bystaan deur my siekte en deur 'n moeilike tyd. Lekker dag vir jou van Rochelle. Enige mooi country liedjie wat sy daar aanvra. Baie, baie sterkte ook vir jou, Rochelle. Nou, dit is Augustus en dit is vrouwe maand en vir wat sy daar aanvra. Baie, baie sterkte ook vir jou, Rochelle. Nou, dit is Augustus en dit is vrouwe maand en vir

There goes my heart. Gina and Jeffrey sent for it mid Dancing with Elvis. Jodie Messina, but do you want to make something of it? Nou ja, dis tyd vir die splinter nuwe enkelsnit. Ja, die tyd is nou so 2 minute voor 1. En die sanger, liedjie skrywer Riley Green, wenner van verskeie ICM en CMA toekennings, stel 'n nuwe liedjie Imagine That vry via Nashville Harbor Records en Entertainment. Die snit is die jongste vrystelling van sy komende album, That's Just Me, wat die 18de September gaan verskyn. Imagine That is 'n akoestiese liedjie wat deur Green, Jonathan Singleton, Ray Fulcher geskryf is en dit skets die beeld van twee mense wat mekaar nooit werklik kan vergeet nie. Die liedjie is 'n typiese Riley Green styl geskryf, gewortel in rou emosie en storievertelling. Vir die eerste keer hier op Luister FM, Riley Green met Imagine That.

Sri Lanka dan van Charlie Pride met Crystal Chandeliers. Alabama net voor het is de magic still there en Splinter net Riley Green met Imagine That. Een boodschap wat hier sê goeiemiddag, net vir my groen oog sê jammer my liefde. Dan ook vir my sister in Swarkops, mis jylle Tannie Queenie, lief jou ogel, speel asseblief People Are Crazy op I Love You This Week. Indien woontlik, dankie Rudolf daar van Dispatch af. Rudolf, wat het jy gedoen? Moenie antwoord nie asseblief. Goeiemiddag Chantal, my gunsteling program en dankie vir jou opoffering om vir ons die beste program aan te bied. Veilige reis toe, geseënde dag Mariska, wat daar ingeskakel is. Dankie Mariska, ja, Luister FM is die beste. Dankie vir die boodskap. Denise vraag vir my, please play a Conway Twitty song. I'll see what I can do for you. Dan sê Ruthie, so Chantal, baie baie geluk en met die country hardloop natuurlik hoe dan anders te nog hier so vir Marcel, wat ook vir my sê geluk met die toekenning. Baie dankie julle, baie, baie dankie. Soos ek sê, alles vir ons luister FM luisteraars, wat so lief is vir country muziek. Middag Chantal, dankie vir ons program. Kan jy asseblief kies een Angel Good Morning van Charlie Pride speel? Geseënde sonnig en groete. En is daar van Dirkie. Dirkie, ongelukkig nou net eenetjie van hom gespeel, maar gaan kyk of daar en daar een ander weergawe is van een ander kunstenaar, wat ek vir jou kan speel. En dan sê die volgende enekie, dankie Felicity, ek sien jou boodskap, ek is 100% baie, baie dankie. Dan sê hier enekie, goeiemorgen, net geluk aan my seun en sy vrou met hulle prachtige baba seentjie wat gister gebore is. Ouma en opa, so trots op julle. Tannie Nettie, baie dankie vir die deel van die foto, wat 'n prachtige ou klein babiekie, dis te mooi, baie, baie dankie daarvoor. Ek weet, sommer iemand gaan aanvra vir die volgende een, en ja, ek weet as hele paar mense wat van hierdie liedjie hou, is Toby Keith met Don't Let the Old Man In.

0: City, David, Med, Driving My Life Away. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy, and Kitty Wells. Met it wasn't God who made honky tonk angels. As in boodskap van die Here kom, kom ons hoor.
1: Okay, ek wil net vandag vir my papa Jock Botta happy birthday sê. En vir hom sê dat ek is baie lief vir hom en hy moet lekker verjaar. En dat ek hoop hy het nog baie jaar het. En lief vir jou papa van Leanke.
0: Oh, wat een mooie, mooie boodskap. Ek hoop jou papa het die boodskap gehoor. Enekie wat hier sê, wil net vir my kids Ryan, Lente en Tola sê, die man en pa is baie lief vir julle, al gee julle my grysare. Julle is die beste, my man Gerald, en jy is my eister, en die Here is altyd met jou. My sissie, baie lief vir julle, ook my broer en Missy en Leon, love you lots, sê die boodskap. Daphne sê, vir my Chantal, nogmaals baie geluk met die toekenning. Baie, baie dankie. Hulle sê, is trots op ons. En asjeblief, as jy kan, she's not crying anymore. Asjeblief, vir ons speel, dans op vir het huis, liefde groete. Tannie Daphne en oom Frans, kyk, die she's not crying anymore is gelaai op die speel. Hy sal nou speel. Allemaal weet, dit is een van my gunsteling. Kom ons hoor, wat sê Mara vandag vir ons?
2: Morag, Chantel.
0: Hallo.
2: Ek wil net vir my sister Christa sê, en nou man, Bill, dankie vir 'n heerlike week wat ek en my Olivier Jan daar by hulle kon kuier het. Het was baie lekker, uitgeëet, ons het al getreed vir 70ste verjaarsdag. Het was verskriklik lekker, maar die week het net te gauw omgegaan. Maar ja, alle goeie dinge kom tot op die einde, ne? Maar ja, jy moet 'n lekker dag hê. En groete liefde vir almal. Liefde groete Mara. Yeeha! Hoyo Chantalie, hoyo my girl.
0: Baie dankie Mara, altyd lekker om van jou te hoor. Maggie sê vir my, middag Chantal, net vir Albert sê baie dankie my engel vir die 10 maande wat ons saam is en dat jy my so bystaan met alles. Lief vir jou van jou girl Maggie af. Dan sê die volgende ene, ek hier vir my, kom ons kyk daar so, wil net vir my sister, is het Anna, net sê, ek sien haar môre en sy moet kom koffie en die koffie en koek is reg en ek kom daar van kleintjie af wat vir jou 'n boodskap deurstuur. Hi Chantal, kan jy asseblief vir my seun en in Akita 'n mooi sang speel? Ek wil net vir hulle sê, ma is baie lief vir julle en my 3 stouters, geniet julle dag, liefde van julle ma af. Dan het ons vir Tine, sy is ook ingeskakel, kom ons hoor, hoop nie mama Skelm vandag weer nie, maar kom ons hoor wat sy.
3: Chantelle.
0: Hallo.
3: Jo, weet jy, is dan so lekker om te weet op 'n sonnaandag, dan vermaak jy ons. En soos altyd is jou program weer kookwater. Tine is hier van Dispatch. Kuier 'n bietjie vandag saam met die kinders, met die kleinkinders. Maar net vir jou sê, ons waardeer elke keer jou opoffering. Ons seun is hier van Pretoria af, ou Andre. Mannetje lyk nogal mooi vet. Lyk of hy baie geld maak abo. Ek hoop hy gaan vandag bietjie vir ons die vleis en die verversing die sponsor. En dan natuurlik my vrou. Ja, vorige keer was my pak slag gegee, maar ek gaan maar weer pas hê.
0: Nie hartie.
3: Okay, ek is baie lief vir jou. Enigiets wat mooi is, ek het nog nie gehoor of Dalderaai het gespeel het nie.
0: Hy is op.
3: As hy nie gespeel het nie, enigiets anders te. Ons waardeer ou Chantal en al die kinders hierso en die kleinkinders. En my vrou, baie lief vir julle. Mooi dag hoor.
0: Baie dankie Tine, is altyd lekker om van jou te hoor. Ja, die liedjies is gelaai, maar vir nou eers eentjie wat vroeër aangevra is, Johnny Cash met Walk the Line.

0: Yes, and lad amid the older I get. Patsy Cline met Crazy en Johnny Cash met A Walk of the Line. Conroy sê hier so, goeiemiddag Chantal. Conroy wens alle getrouwe lekker luistreef en ondersteuners een geseënde Sondag verder as een wonderlijke week en versoek asseblief indien mondelik een van hierdie volgende. Conroy, een van hulle is gelaai vir jou. Dan sê die ene, ek wil net dankie sê vir my verloofde André, dat hy my so bederf maak vir ons heerlijke vleisie op die koole, speel vir ons Islands in the Stream, en dit kom daar van Karel af. Nou Karel, hy is op pad, so bly ingeskakel. Mornay is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê hy.
1: Middag onze suikerbekkie, dankie vir die mooie muziek wat jy vir ons speel, en ek wil net allemaal een syke hart sê oor die bokke wat verloor het.
0: Shh, nie so hard.
1: Ja, nee. Dit is een hartseer story daai.
0: Nee.
1: Maar ek wil net een lekker dag, dankie vir die mooie muziek. Ek wil net weet as het moeilijk is, ek ken die hele liedjie sy naam nie, maar Sweet Lord, Help Me Jesus.
0: It's Why My Lord.
1: Is een of ander country song, ek is een mager. Ken jy dit vir my speel dalk as het moeilijk is? Dankie, Mornay van die Westhuizen.
0: Dankie, Mornay, ek maak vir jou so, dis Chris Christoffers in So Why My Lord. Nog een boodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
2: Hallo, luister ek in. Ek wil net vir my papa Jock Botha boodskap stuur, want hy verjaar vandag, en ek wil net vir hom sê dat ek is baie lief vir hom, en dat jy moet vir hom asseblief Blou Diamant speel van Leanke.
0: Baie, dankie vir die boodskap. Ek hoor, papa is daar in die achtergrond, sê ek hoop, het dit gehoor. Enekie wat hier sê, dankie aan my vrou en seun vir die lekker dag. I love you. En ek kom daar van Anton van Dispatch af. En dan sê hier enekie vir my, baie geluk met die toekenning. Ons geniet hier die slot baie. Kan jy asseblief kyk daar vir Jelly Roll. Ek sal bykie loer daar vir jou. Estie, baie, dankie. Ek waardeer dit. Marina Kilian, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag, Chantal.
0: Middag, sê.
3: Ek wil net vir my maatje baie dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. Ek is baie lief vir hom. En dan wil ek sommer vir al die luisteraars een voorspoedige week toe wens. En allemaal wat siek is, dat hulle beter word, dat hulle gezond sal word. En dankie vir jou mooie program en prachtige muziek wat jy speel.
0: Baie, dankie vir die boodskap, Tian sê. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir jou geselskap en mooie muziek, wat my van alleen ontneem hier in my boshuis met Luister FM thuis. Groete aan allemaal vanuit Botswana, sê hy daar vir my, Tian, al die pad ingeskakel. Ons gaan terug na die muziek. Ja, ek het gisteravond het Ernie Bites vir my Westen nuwe muziekvideo gestuur met She's Not Crying Anymore, en ek sien die eerste luisteraar wat vir my gevra het, en hy was vroeger op die speellys gelaai, so hier is hulle, West, met She's Not Crying Anymore.

start this day like all the rest.

0: is Hayden Panettiere. Met He Ain't Gonna Change. Die series Nashville, ongelukkig haar lewe verloor. Hierdie week baie, baie hartseer. Prachtige jong dame met 'n absolute fenomenale stem. Ons is nog bezig met jou boodskappe hier. Rina, wat hier vir my vraag, Chantal, sê asseblief, Don't Let Me Cross Over. Kan speel, baie dankie en geseënde dag. Rina, ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen. Dan sê die ene, ek wil graag vir my sanger Basie op Karedo sê, ons is baie lief vir hom en hy moet sterk wees vir môre. Hy is in ons gebede. Liefde sy skoonsis Verona en familie op Patterson. Johan Hoog, ek sien jou boodskap. Baie, baie dankie en ek waardeer dit regtig baie. Enetjie wat hier sê, wil net vir my familie sê, baie, baie lief vir julle allemaal en die kids starte met die assessering. Love julle van die... Is dit Jan Lou, daar is hy, Jan Lou wat daar boodskap deurstuur, ek mis nou mooi lees daar. Dag sê, aan die pand het Addo Sanlins, Mokpot, saam met oom Herman, en Wors sê hulle daar, lekker dag sê Trompie daar vir my, dankie Trompie vir die boodskap, dan die net het ook hier een stemboodskap ingestuur, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag Chantel, net vir my seun en sy vrou gelukwens met hulle baba seentjie. Ons is oupa en ouma is baie, baie trots op hulle en het 'n prachtige ou seentjie, Klein Marius. Dankie Chantel.
0: Asai, baie, baie geluk en baie dankie vir daai boodskap. Eenetjie wat eers sê, goeiemiddag Chantel, aan my liefste vrou, Sanel, wil ek net sê, ek waardeer haar en is baie lief vir haar en dankie vir die lekker program en musiek, sê daai boodskap. Eenetjie hier, want vir my sê, wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, dankie vir sy liefde en CRC was awesome. Ek kan nie wag vir ons groot dag nie. Liefde vir jou, my liefie, sê daai enetjie. Dan sê die ene vir my dierbare moeder Lottie van Wyk, meisiekind gou gesond raak. Ek is baie lief vir jou van jou dogter Elise, wat daar 'n boodskap vir julle deur sê. Die boodskap is stroom deur, maar vir nou is nog 'n versoek wat vroeër aangevra was van Conway Twitty.

0: Isaac Langerdal van David A. James met Tears in Heaven. En boodschap die van mij zei, Chantal wil niet voor mij, vrouw Chantal. Zeg dank je voor alles wat zij voor mij doen. En voor die lekker kookkoos wat zij vandaag voor mij voorgezet heeft. Ik waardeer het oprecht en ik is baie lief voor haar van haar man Jerry. Speel alsjeblieft middels voor mothers. Nog een boodschap wat hier deurgekom het, kom ons weer.
1: Hallo Chantalie, ons eie country girl. Baie dankie vir jou program. Ag, ek wil net asseblief vir my ou boet, George Hiscock, sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En Amy en Stoffel, dankie dat julle julle huis aan ons gegee het gisteraand. Dit was 'n awesome aand, dit was 'n verrassingspartytjie. En ja, speel asseblief vir my vir hom. Hy's 69. This is my prayer to you today, Charlie Dix, of Blue Eyes Crying in the Rain, van Janita Du Plessis en haar kinders. En George, baie, baie dankie dat jy nog met ons is. Ons sê vir liewe Jesus, baie dankie daarvoor. En ek sê vir die familie allemaal, baie, baie dankie vir gisteraand. Dit was baie lekker. Stoffel Amy, baie, baie dankie. En dit kom van Veronica van Eyck, George Hiscock se ou sis.
0: Baie dankie Veronica vir daai boodskap. Een keer by die hier sê, hi, ek is Rina van Swartkop. Speel asseblief my enige mooi liedjie vir my kinders. Jolanda, my skoondogter, my dogter Jolandi en Leon. Mama kook lekker vandag vir julle en so lekker om my kinders by my te kan hê vir die dag. Ma is baie, baie lief vir julle. Onthou dit altyd. Ek maak vir julle lekker Sunday lunch uit die diepte van my moederhart uit. Wat 'n mooi boodskap. Kom ons hoor, wat sê die volgende enetjie hier vir ons?
2: Middag, Santel.
0: Middag, sê.
2: Ek wil net sê, baie dankie vir die liedjie van de oude Rai Get. Dit is my liedjie daai. Ek wil net van al die oorskapse mense sê, wat ek vir ons verlang na hulle, van my male, sisters, en Corrie Beneke en Johan, vanuit Den Haag, allemaal wat my ken. En sê hulle, groet hier van Veldrif, Weskaap, Skarel, hier so, Delport en Sonei, van Veldrif, Weskaap. Lekker dagie, Santel, mooi rij huis toe. Lekker dagie, bye.
0: Bye, bye, dankie vir die boodskap. Een keer bedie vir my sê, wil net vir my man, bye, dankie sê vir die lekker boordkoos. Don, Marius, Rochelle en Rian, geniet julle poekie. Volgende keer is ons daar, lief vir julle allemaal. En het lyk soos Lulu, wat daar een boodskap instuur. Een wat hier sê, baie geluk met jou tweede plek. Graag net een shout-out vir my vrou. Speelvader Gambler van Kenny Rogers, bye, dankie. En groete sê Ander. Hy daar vir my. Alet het hier vir my gesê, dankie vir die lekker program, altyd een hoogtepunt hierdie tyd van die dag, country hardloop. Mooi loop, groete, sê Alet vir my daar. Alet, baie, baie dankie. Middag, Chantal, hier het een stunning kaap, wil graag net een liefde stuur vir my se tribe, daar in die Ooskaap. Mag jylle een wonderlijke dag geniet, indien moendlik kan jy ietsie speel uit die series van Nashville ter herinnering aan Hayden. Andersens ietsie daar van Conway Twitty. Baie liefde Kaapse liefde, Marleen. Nou ja, Marleen, ek hoop jy daar enekie gehoor. Dan sê hier die enekie, kan ons asblief vraag vir Blue Train. Ek gaan kyk as al nog plek is op die speellys om hom in te sit daar. Dan het ek ene hier wat sê, ek wil net vir Jack Bota baie geseënde geboortedagie toe wens. En dit kom van André en Karel af, wat daar een boodskap instuur. Soos ek lees, kom die boodskap deur, en ek sien, het is amper half, so kom ons werk gegoed deur. Chantal, dankie vir die muziek wat jy vir ons bring, ons waardeer het, en ek kom daar van Nonny Kilian af, wat daar vir ons boodskap deurstuur. Lekker program weer vanmiddag, dankie, as ek mag vraag vir Matt Hutter, sy Little Cowboy, indien daar een opening is, sê Hein vir my daar. Dan sê hierdie ene vir my is net altyd een boodskap en wil net een boodskap stuur vir my wonderlijke vrou Santi. Dankie my liefie vir alles wat jy vir ons doen en ons is bitterlik baie lief vir jou en aan my wonderlijke skoonfamilie Landi en Dada en Mama, ons is baie lief vir julle, baie liefde van Strooper, Sena, Kulisiekie, Brunoukie en Ninakie. Kyk nou net daar so. Dan sê hierdie ene Chantal, dankie dankie vir die lekker musiek en jy net vir my groen oog vrou sê ek is baie lief vir haar en sal altyd die liefde van my lewe wees. Speel asseblief vir haar 'n mooi liedjie en dit kom daar van Corneille af. Beverly sê hier vir my middag Chantal Sunday lunch vir my kerel en die kids. I love you Anderson. Lekker Jamie's blomkool, hoender, aartappels, geel rys, kyk jy hier is ietsie van alles. Mooi rys sê Beverly daar. Beverly, dankie vir die deel en ek moet vir jou sê dit lyk heerlik. Net hier nou ons 'n bietjie Chris Christoffersen met Why Me Lord.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleep ons bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-4000.

0: Var burada Brooks'undan She's Not the Cheating Kind. Willie Nelson, Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain. En Chris Christofferson met White Me Lord. En boys, ik heb het eerst een goeie middag. Chantal, stuur alsjeblieft een ongelooflijke vrouw, oma en vriendin. Net veel geluk met Tannie se verjaarsdag. Ons allemaal samen op die plaas met een lekker poikie. En die groete, Tannie, wat ons net vir Tannie wil wens, die mooiste wense. En dankie vir die grappe en die lekker geskenkies en liefde vandag, Tannie se dag. Ons vier dit met alles in ons. Is dit van sis Adri, moeder Karen, Chantal, Charlene, Petu en die kleinkinders. Guandrei, ek hoop ek sê dit reg. Adrien en Nunu, baie liefde daar vir jou. En dan het ek enigie wat hier sê, middag wil nie vir Jack Bote geluk wens met sy verjaarsdag. En ek kom van Tannie Annemarie van Aston Bay, wat daar 'n boodskap instuur. Dan sê die ene wil net vir my vrou Renee Jonk sê, my skat, ek is baie bly jy is terug by die huis en sterk so mooi aan na jou bypass 3 weke gelede. Onthou, ek is baie, baie lief vir jou en dankie vir die Here vir jou herstel na so 'n groot operasie. Lief jou my engel van jou man wat jou altyd sal lief hê en ek kom daar van Jack af. Amper tyd vir my om totsiens te sê, net die naam.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Blanca van Walker Montgomery. I don't think I will. Ek sê altyd, daar is niks mooier as country musiekie. En op die noot is het tyd vir my om jou te groet op hierdie wonderlike sondagmiddag. Ek hoop jy het lekker saam met my gekeier. Dankie vir Anke Liewe boodskap wat deurgekom het. Ek waardeer het as ek nie by jou boodskap uitgekom het nie. Vraag ek groot om verskoning, maar ek groet Nelis hierna. Hy sal jou kan help met die boodskap. So bly ingeskakel vir Nelis Meiring Brits. Hy is net hierna. Ek kry julle weer volgende week. Selle tyd, selle plek, net hier op die country hardloop en mag julle 'n wonderlike en geseënde sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.

0: Luister FM, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. Help ek jou om hierdie naweek op die rustige, regte, nostalgiese manier af te sluit en jou reg te kry vir hierdie week wat voorlê. Natuurlik wil ek eers net vir Chantel sê baie dankie. Dit was weer eens 'n heerlike country hartklop gewees. Altyd lekker om na jou te luister en dit is voorwaarlik is dit 'n lekker program. Hulle tweede plek gekry met die Sack Mavs en ons is baie trots op ons country queen en het was 'n lekker een gewees. So, veilig ry en ek sien vir jou weer volgende week. Right, so wat kan jy van vandag se program verwag? Natuurlik skop ons af oor so rukkie met 3 vir my, 3 vir jou, waar ek vir jou 3 nostalgiese liedjies speel en ek vra vir jou, vertel vir my 3 liedjies wat vir jou ook nostalgies is. Natuurlik, so bietjie later het ons die Sondag serenade en dan is ons so by 4:45 se kant, dan begin ons met ons tweede lekker speelietjie, ken jy jou kenwysie. Tussendeur gesels ek en jy lekker en daar's lekker musiek, maar voor ons by al hierdie dinge doen, kom ons gaan kyk gou-gou na jou weer vir môre.
1: Luister FM.
0: Kyk gou wat maak jou weer vir môre maandag die 24ste Augustus. Lyk vir my het gaan 'n mooi sonskyn dag wees oor die hele uitsaai gebied. So ek skop af daarso in allewel noord minimum en maksimum temperature vir julle môre 9 en 23, Bishu 10 24, Krarok 10 23. Dan kyk ons dan na Dispatch. Hallo julle, goeiemiddag. 11 22 vir julle. Oos London 14 20. Fort Beaufort 10 23, Graaf-Reinet 11 24, Graamstad 10 24, Mthatha 9 23, Port Alfred 13 19, Port Elizabeth goeiemiddag 12 19 hier by ons môre, Port St. John's 13 22, Queenstown 8 24, Uitenhage 11 22 en Jeffreys Bay. Julle is môre op 12 21. Lyk vir my daarom die lente is op pad as ek kyk na die temperature wat so warmer word. En hierdie weer was natuurlik vir jou gebring gewees hierdie vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: Tracy Bird also met 10 rounds with Jose Cuervo. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Dis daai tyd van die middag waar ek vir jou sê, dis tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. En hoe hy werk is, ek speel vir jou nou net hierna 3 liedjies wat vir my sentimenteel is en ek vertel vir jou so 'n bietjie van 'n storie oor hoekom dit vir my nostalgies maak en dan sê ek vir jou, ek maak die WhatsApp-lyne oop en jy is welkom om vir my jou 3 nostalgiese liedjies te stuur daarso en ek laai om vir jou as hy beskikbaar is. Onthou, my Engels-Afrikaanse reisshow, soos hulle in Engels sê, is maar klein. Soos jy vir nou net 'n klomp Engelse liedjies gaan stuur, gaan ek hom ongelukkig nie al 3 vir jou gelaai kan kry nie. So hou dit maar miskien by so 2 Afrikaans en 1 Engels. Dan is jou kans ook groter dat ek al 3 jou boodskappe vir jou kan laai. Nou, ek sien hier soos hulle klaar 'n paar boodskappe wat ingekom het. Louisa sê vir my, goeiemiddag oulik en julle is ons eie pikke wyntjie. Hallo Louisa. Sy sê vir my, lieflike somersdag hier in Uitenhaag. My nostalgiese keuses vandag is soos volg: Huise van Glas, Huka Tuka en Dynamite van Theo Kroes of One Last Kiss. Asseblief, pragtige dag verder vir jou. En nou, dit kom daar van Louisa af. Dankie Louisa, ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai, nê. Hierdie ene sê vir my, goeiemiddag, stuur asseblief vir my ongelooflike vrou, ouma en vriendin, veels geluk met God se rykste seëninge. Geluk met tannie Marie se verjaarsdag, ons almal saam op die plaas as familie met 'n lekker potjie aan die groei. Tannie wens dan die mooiste wense toe. Dankie vir die grappies, die vriendelikheid, die omgee en die lekker geskenkies en liefde. Vandag is tannie se dag en ons vier dit met liefde. En dit kom van sis Adrie Swanepoel, moeder Karen Baer, Chantel en Charlene en Petto en die kleinkinders Gwandrei lyk het vir my, Adrian en Rihanu. Baie, baie liefde daar. So tannie Marie, baie geluk met jou verjaarsdag van almal af en sommer hier by ons op Luister FM ook. Breebors is ingeskakel, hy sê middag, speel as oorie vir Bekkie, ry Dylan teen jou lyf, of Dylan Larum se blinde brief, of Jennifer se Echoes of Love, en sy met 'n great week hê. Dit kom daar van Breebors af. Breebors, ek gaan vir jou loer daar so wat is beskikbaar. Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel. Goeiemiddag Nelis, op hierdie pragtige sonskynmiddag na gister se tornado. Tannie Veronica, dit was ontrent rof geweest, nê? Ons moes stoele en sambrele en goeders daar in die tuin moes ons half vasmaak, dat dit wegwaai nie. Dit was rof. Sy sê, wat 'n voorreg om weer met al die gereelde Luister FM luisteraars op die radio te vergader. Mooi geseënde dag en week aan jou en almal wat ingeskakel is, veilig bly. Dankie Tannie Veronica. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my, hallo Nelis, wat 'n lekker voorreg dat jy weer vanmiddag hier is. Nostalgie is so na aan my hart en liefde vir Afrikaanse musiek. Dankie. My 3 vir jou vanmiddag asseblief is Gye en Rina Higu se Liefde vir altyd. Cupido se Kom sê my weer of Abba se Thank You for the Music. Ek sien so uit na ons lekker kuier. Dankie Hein, ek gaan vir jou loer daarso. En nou dankie dat jy ook elke Sondag so lekker saam kuier. Sien maar, Chips is ook in die huis, hallo, hallo. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. En dan sien ek hier so Nicoleen sê vir my, hi Nelis, Yuri Else dans met pa, Gye Korsten se Lied van die Lewe of Cupido se Was ek maar 'n digter gewees. Ek gaan vir julle kyk daarso wat is beskikbaar, Nicoleen, en dan laai ek hom definitief vir jou. Daphne is ook ingeskakel. Stannie Daphne daar van Paradysstrand. Sy sê vanmiddag, Nelis, ons is ingeskakel en sien weer uit na jou program en natuurlik die pragtige musiek. Vandag is my 3 nostalgiese liedjies Bly by my van Gerry Pretorius, Was ek maar 'n digter van Cupido en Roses are Red van Bobby Winton. Paradys groete, Tannie Daphne, baie baie dankie. Ek gaan vir jou loer daarso. Nou sien ek hier so nog 'n paar stemnotas deurgekom, ek gaan nou na hulle luister, maar eers is dit my 3 vandag vir jou. En my 3 vandag is eintlik maar net 'n maklike, gemaklike, lekker 3. Dit laat my so 'n bietjie terugdink aan my ma vandag. Sy is nou al so amper 14 jaar nie meer met ons nie. En op 'n Sondag is dit ons maar altyd daai dag wat jy so terugdink aan almal wat nie meer hier is nie. So hierdie volgende 3 is spesiaal vir my ma.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico. koop is.
3: Man, Speedy koop is die beste.
2: Wel, dan heet hy dit. Speedy koop.

0: En dit was vanmiddag my drie vir jou gewees daarso. Ons het geluister na Arne Jordaan met Engeliker, Darren met sy mama Mix en Charlie Dix daarso met Medals for Mothers. Ek sien hier so'n klomp boodskappe wat al deurgekom het met julle drie keuses. Ek gaan hulle live vir jou soos wat ek kan. Ek gaan nou by die boodskappe uitkom. Ek sien hier so net 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons luister hier wat sê oom JP vir ons vir oggend of vanmiddag.
1: Hier is een middag, man. Oom JP van Kreeusdorp.
0: Hallo,
1: ik weet, ek lewe nog. Ek lewe. Ek sit met die twee mooiste goose onder die son.
0: Nee.
1: Dan die poppie en haar maat. Ons het nou een vuurtjie gemaakt. Ons het nou lekker worstrolletjie geëet. En, man, ek luister aan jou muziek. En jy is maar net prachtig. Dis die groete vir die mense daar wat my ken. En die mense wat dink ek is alright. I love you like an angel. I love you till... like the stars in the sea, the sand, whatever. Oom JP, love you. Thank you for your music, sien. Thank you, sien.
0: Ja, as hy oom JP van Kreeusdorp, wat ek glo as ek reg gehoor het op Rian's program gister, een van die dae oom JP van Pretoria gaan wees, ne? So, baie dankie vir die saamkeier daarso en geniet die twee girls wat daar by oom is, ne? Dan sien ek hier so, Tannie Linette het ook vir ons een stemnota gestuur. Kom, ons luister gaga, wat sê sy vir ons?
2: Goeiemiddag, Nelis, wens asjeblief Bianca van Amerwe en Talita van Mainstraat. Baie, baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag Hemelse Vader hulle ryklik seën en spaar van nog baie nuwe lewensjare. En mag hulle wildse drome en wense waar word. Geniet julle birthdays, girls. Lief vir julle. Bye, bye.
0: Ah, sy verjaarsdag, maatjies. Ek hoop julle geniet hom. En dit kom daar van Tannie Linette af. En sien ek hier so, Nicolien het ook vir my een boodskap gestuur en sê, hi Niel, is my drie, is Yuri Else dans met my pa, Guy Korsten se lied van die lewe of Cupido se was ek maar een digter gewees. Nicolien, ek gaf jou loer daar, wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai. Hierdie ene kom van, wie af is hierdie? En lyk vir my, kom al van Ella af, lyk het vir my. En sy vra daar so vir trane in die hemel, asseblief, of Cupido se speelgoed. En don't tell mama. Ek gaan vir jou kyk daar so, Ella, wat beskikbaar is, ek weet. Trane in die hemel, die Afrikaanse weergawe, het vroeger vandag gespeel en op Chantel's program die Engelse weergawe gespeel, nou toe ek jou pad naar die atelier toe is, so ek gaan jou kyk daar so as hy beskikbaar is, een van die drie gaan ek om definitief vir jou laai. Anton, hulle is in die kombuis, hallo julle, lekker, lekker, lekker om te hoor julle keier saam en dankie dat ek saam met julle kan keier daar so, ne? Ek sien Quintus is ook ingeskakel, dankie daar vir die prentjie Quintus, en dankie vir die saamkeier. Marleen Vogel, al die para die Kaapheid, sy sê, hallo Nelis, uit die stunning Kaapheid, sien nou uit na jou verlang muziek, my droomlysie is soos volg, jou hart is weer myne, Dixie Road en Geel Madeliefies, ons wilde blomme lyk stunning. Wonderlike middag en week vir al ons luisterief en familie. Kaapse groete, Marleen. Dankie Marleen, ek gaan vir jou kyk daar so, ek dink Geel Madeliefies kon ek vir jou gelaai het en jou hart is weer myne, kon ek vir jou Hankie Simmons sy weergawe gelaai het vandag, so ek hoop jy geniet om. Hierdie sê vir my, kom maar van Amanda van Rivier sonder end af, sy sê nee man Nelis, wat doen jy nou aan my met jou drie keuses en ook die rede? Sy sê dis ook deur daardie tyd, vergeet mens ooit, baie groete Amanda van Rivier sonder end. Amanda, weet jy wat, nee? Mens vergeet nooit nie, maar ek beloof vir jou, dit raak so bietjie beter met tyd. Dit gaan nooit weg nie, maar dit raak beter, ek beloof vir jou. Kom ons kyk, so Ronel is ook ingeskakel, sy sê, sjoe, dit was nou drie mooie songs, laat my hart seer. My moeder is al 38 jaar oorlede en een mens mis hulle so net so, my pa en my twee broers, hulle allemaal is bo in die hemel. Dankie Ronel daar vir jou boodskap en dankie vir die saamkeier man. Francette Roos ook ingeskakel, jy het nou lekker laat gelies om met jou boodskap. Sy sê van goeiemiddag Nelis van my drie liedjies, vat my terug na my skooljare, lekker ou daar. En sy het gevra daar vir Eric Kamens, Make Me Lose Control, Rolbos van Juanita Klaassen. En in groep 2 se dink jy daarom nog aan my sien uit aan die res van jou program, soos altyd sy sê, sjoe, Nelis, ek sit in chunk nou snot en trane, terwyl ek na jou luister, hier so na jou keuses. My ma is al oor die 30 jaar op 'n vroeë ouderdom van 47 jaar oud van ons al weggeneem, elke dag Me sê haar, dankie vir die mooi muziek. Dankie, Francet, dit is net een groot plezier. Willie is ook ingeskakel. Hy sê, middag, Niels, as ek na die liedjies luister wat jy aan jou ma opgedraai, dan voel dit vir my of jou en my ma familie kon wees. Dankie, Eyster. Willie, ja, dis maar daar een kradok situasie, nee, dit kan dalk wees. Wie weet, ons sal gesels. Kom ons kyk gou hierso. Joyce sê vir my hi, stuur asseblief 'n boodskap vir Andre Venter. Dankie vir die kuier hier by ons. Hoop hy geniet dit van sy dogter en skoonseun en kleinkind en ouma af. Nou maar toe, daarso Andre Venter, dankie vir die kuier. Tian, alipad van Botswana, is ingeskakel. Hy sê, goeiemiddag, Niels. Ek stem vir was ek maar 'n digter. Ek sit alleen in die bos en dink aan gister. Gemeng met soet en bitter, die lewe het my getrap en ek bly aanstap. Ek klim 'n berg hoog op sy kruin vergete en klim sy pyn. Daar wag vir my 'n kleurvolle reënboog. Baie, baie mooi, Tian, en dankie vir jou saamkuier. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Kate af. Hallo Kate, sy sê, hoop het gaan goed met jou. Ons is 'n bietjie laat ingeskakel. Ons het eers 'n lekker Sunday fun day gehad. My liefste John is terug by die huis. So nou voel die Sondagmiddag kuier saam met jou weer normaal. Dankie Kate en welkom terug John. Ek glo hy was daar bietjie in Mosambiek gewees, as ek reg kan onthou, nee. So ek is bly dinge is nou weer terug na normaal toe daar by julle. En dankie dat julle so lekker saam kuier. Laaste paar boodskappe hierso voor ons teruggaan na die musiek toe. Hierdie ene sê vir my, kom daar van Zelma af, lyk het vir my. Wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, dankie vir sy liefde. En CRC was awesome, kan nie wag vir ons groot dag. Liefde, jou liefie. Ek is bly al die liefde kom so mooi in vandag. Right, ek dink is tyd dat ons gou weer bietjie gaan musiek maak. En ek dink ons speel vir jou. Ons moet eers gaan bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. En luister ons daar vir Annelie van Rooien met rooie gitaar. Robbie Wessels met iets bekend en Yuri Else, Huise van Glas.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4

En dit was Yuri Els gewees daar met Huise van Glas, net voor het Robbie Wessels met Iets Bekend en Annelie van Rooij, en het die drie vir ons afgeskop daar so met een rooi gitaar. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so 4:15, jy kuier saam met my Nelis Meyring-Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6 en dan help ek jou ook so om die naweek op die regte manier af te sluit en ons raak so bietjie rustig. Ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het en my speellys vir die 3 vir my, 3 vir jou is nou lekker vol vir die middag. So ek gaan vir jou laai wat ek kan. En kom ons kyk gou hier soos ene wat deurgekom het. Lyk vir my van JC Koekeboer af. Hy sê hi NMB, speel asseblief vir my Sarah of trein Sarah se trein van Steve, lyk dit asof vir my. Ek gaan vir jou loer daar so, en as daar iets beskikbaar is, gaan ek vir jou laai. So het Conroy ook vir my gevra. Goeiemiddag Conroy, wens al die getroue lekker luisterief en ondersteuners een geseende sondag. Verder en ook 'n wonderlike week, en ek versoek asseblief as moontlik een van die volgende 3, en hy vra daar asof my vir A Whiter Shade of Pale, All I Wanna Do Is Make Love to You van Heart of Ikey Break Your Heart van Billy Ray Cyrus. Conroy, ek gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is, en dan gaan ek om definitief iets vir jou daar kan laai vanmiddag. Sien ek hier so Charles en Janice ook ingeskakel. Sê asseblief vir allemaal in Swartkops, love you all. Dit kom daar van Charles en van Jen af. Daar sê, dankie julle twee vir die saamkeier en die saamgesels ook. Dan sien ek ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het vir my 'n video gestuur. Daar is 'n lekker groot vuur wat brand. En hy sê, keier lekker saam met jou, ek en my klein seun Sion. Nou maar toe, opa Marius, jy moet dit geniet en jy moet daai vuur en daai braai moet jy geniet. En dankie dat jy ook so lekker saamkeier. Hier is ene wat vir my sê, dit kom al van Sarah Tokkie af. Hi, wonderlike mens, my drie liedjies is Grassade van Dousie, Koue Vuur of Harde Kole, geseënde dag verder. En baie dankie vir jou wonderlike program, Veilig Huis toe ry later, Tonne Jesus Liefde en Drukkies. Kom daar van Sarah af. Dankie Sarah. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my, hallo Nelis, my drie liedjies is Wals van die Somer van Arena de Wit, As jy in een dag glo van Amanda Light en White Rose of Athens van Nana Muscuri. Tannie Beatrice, ek kon vir jou vandag al 3 laai, so ek hoop jy geniet hulle. En dankie vir die saamkeier. Jolanda is ook ingeskakel. Hi Nelis, met 'n mooi program. Dankie my Lysie as moontlik Scottie McCreary se Your Man. Sylvia's mother said she can nog toe hy en dan Mike and the Mechanics a Paint My Love of Crash Test Dummies a Good Shuffle. Asseblief baie dankie, veilig reis toe Jolanda van Lorraine en liefde vir almal by Luister FM. Jolanda gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is en ek sal vir jou laai wat ek kan. Hierdie kom van Corrie van Seil, al die pad daar uit Gauteng, Ruitense wêreld. Goeiemiddag, my liedjies is Spontaan van Rian Benardi. Laat my verlang na my seun Jacques, hy is 12 Februarie 2021 in 'n motorongeluk oorlede. Hy was maar 23 jaar oud gewees. Of dan San Francisco van Scott McKenzie, dit laat my verlang na Tannie Dina, wat 31 Maart 2026 oorlede is. Groete Corrie van Seil, baie baie dankie Corrie, daar vir jou boodskap, en ek gaan vir jou loer daar so wat ek vir jou kan doen. Hierso sê Kenny ook vir my goeiemiddag, hy is ook ingeskakel, hallo Kenny, en ja, dit is nou so, die speelhuis vir my is nou lekker vol, ek gaan laai wat ek kan. Ek sien nie so Louise Lamprecht is ook ingeskakel, sy sê ek kyk bietjie Grand Prix saam met Manlief en my kleindogter en 'n pel van my man, so ek gaan bietjie skaars wees vanmiddag. Maak nie saak nie Louise, solank jy net die radio daar in die agtergrond het, geniet die Grand Prix. Nou ja, dit is daai tyd van die dag wat dit is Sondag Serenade, hoe dit werk as jy nog nie saam gespeel het nie. Ek speel vir jou 'n liedjie en dan vra ek vir jou, hy word gesing deur 2 verskillende kunstenaars. Watter weergawe wil jy later in die program hoor? Nou vandag sinne was 'n versoek gewees deur een van ons luisteraars. En hy het vir my gevra vir hierdie ene nou. Die liedjie wat ek vandag hier op die uitloop of die Sondag Serenade het, is 'n liedjie wat ons almal ken. Dit is natuurlik die liedjie Heidi. En ek het nou so 'n bietjie gaan huiswerk doen oor hom. Dit is 'n Duitse liedjie gewees. Dit was in 1977 was dit opgeneem gewees deur 'n Duitse paartjie daarso. Dit was Gitti en Erika gewees. Hulle het die liedjie geskryf, gesing wat geskryf is daar deur Christian Bruun. En toe
die eerste weergawe is deur Karika Kesenkamp opgeneem in 1978. So ja, dit is dan nou natuurlik die oorspronklike ene en toe later in 1986 toe Bless Bridges dit is dan nou natuurlik die oorspronklike ene en toe later in 1986 toe Bless

So dit is dan keuse nummer 1 vir vandag. Dit is die oorspronklike Afrikaanse weergawe van Heidi gesing daardeur Karika Keesenkamp. En jou tweede keuse is die volgende ene.

0: En dit is dan nou keuse nommer 2, die weergawe wat in 1986 deur Bless Bridges opgeneem is. So, as jy Karika Kesenkamp wil hoor, stuur daar vir my keuse 1 en as jy vir Karika vir Bless Bridges wil hê, stuur vir my keuse nommer 2. Ek sien hier so nog 'n paar boodskappe deurgekom. Hierdie sê dit kom maar van Leonie af. Hallo daar, dankie vir die mooie musiek. Speel asseblief 25 minutes to late van Michael Learns to Rock of All I Want to Do Is Make Love to You van Hart. Lekker middag Leonie. Leonie, ek gaan vir jou kyk daarso wat beskikbaar is en ek laai hom vir jou. Intussen sien ek die stemme kom mooi deur hierso vir keuse 1 en vir keuse 2. So kom ons kyk nou maar wie gaan later vanmiddag wen. Ek sien hierso het Karen ook vir ons 'n stemnota deurgestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê Karen vir ons vandag.
1: Hier is asseblief, as ek maar vraag. Kan jy asseblief lekkere Jan vir my speel asseblief? Groot asseblief.
0: Ek gaan vir jou kyk daar so Karen en ek laai om vir jou. Right, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Ons het vir Clive Bruce met One Last Kiss, Cupido, so kom sê my weer en Rina Higo en Gey Korsten. Sing vir ons, ek mis jou elke dag bietjie meer.

0: lekker 3 in 'n ry gehad daar, so ons het afgeskop met Clive Bruce se One Last Kiss. Cupido se sê, kom sê my weer, en Rina Higo en Guy Korsten het daai 3 vir ons afgesluit daar, so met ek mis jou elke dag 'n bietjie meer. Nou ja, ek sien hier so die stemme kom mooi in vir vandag se Sondag serenade, en Tian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons vandag.
1: Goeiemôre Agnelis, ek kies al 2, dis moeilik om te kies, van Heidi, maar ek wil net kort storiekie vertel, as ek het vinnig genoeg kan vertel. My dogtertjie Heidi is een baie, baie, baie laat lammetjie, sy het verlede jaar eers matriek geskryf, en sy is een boskind soos haar pa, en ek het haar Heidi genoem as gevolg van daardie story in die 70, het ek altyd uitgeslip uit die koshuis uit Sondag Mara of wanneer, ek kan nie onthou wat daar nie, by een girl gaan kyk, dan kyk ons vir Heidi. Nou ja, ek het een dochterkie sy naam Heidi en sy is precies net soos die Heidi.
0: As hy Tian, baie baie dankie vir jou boodskap, en as ek reg kan onthou het Heidi laas jaar by jou kom kuier op 'n stadium, as ek reg kan onthou, sy is so saam met ons gekuier hier op die radiostasie ook, nee, saam gekuier hier op Luister FM. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is en jy weet nie waar van ons praat nie, ons is besig met die Sondagserenade. Ek speel vir jou dieselfde liedjie gesing deur 2 verskillende kunstenaars, dan vra ek vir jou, jy moet vir my stem watter een jy later in die program wil hoor. Vanmiddag se 2 keuses, die oorspronklike Afrikaanse ene deur Karika Kesenkamp klink so.

0: En dis dan die weergawe wat Bless Bridges in 1986 opgeneem het as keuse nommer 2 vandag. As jy nog nie gestem het en jy wil graag saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Stuur hom daar vir my en ons kyk wie wen hom net as ons terugkom na hierdie volgende paar liedjies.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Lekker vier in 'n ry gehad daar, ons het afgeskop met Dylan Larum se Blinde Brief, Ebba met Thank You for the Music, Gerry Pretorius met Bly by my en Guy Korsten het daai vier vir ons afgesluit daarso met Lied van die Lewe. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 20 oor 4 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En dan terwijl jy online is, as jy lis is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Jy soek eenvoudig net @LuisterFM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie, so moenie uitmis nie. Gaan volg @LuisterFM Live somme vandag nog en bring al jou vriende en jou familie saam. En ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek het geskryf hier dat die rook draai in die ateljee. Ons is natuurlik besig met die Sondag serenade en jou twee keuses daar was die eerste keuse Karika Kesenkamp met haar oorspronklike weergawe van Heidi en die tweede keuse was gewees Guy Kors, ag Bless Bridges met sy weergawe. En kom ons gaan kyk gou-gou daar wie het die Sondag serenade gewen.

En dit was die wenner gewees daar van ons Sondagserenade, Karika Kesenkamp met haar oorspronklike Afrikaanse weergawe van die liedjie Heidi. Ek sien hier ons nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien Terrence Foxcraft kuier ook lekker saam. Hallo Terrence. Dankie vir die saamkuier. En hierdie ene kom daar van Amanda in Rivier sonder end af. Sy sê vir my aan my twee besties, Tia en Marlene. Baie dankie vir vriendinne soos julle. Speel groot asseblief vir hulle From a Jack to a King. Hulle sal hierdie versoek verstaan en lekker lag oor hierdie ene. En dit kom daar van Amanda Rivier af, sê sy vir my. Amanda, ek gaan hom vir jou laai, né, maar hy gaan eers na 6 uur vanaand speel. My program se speelhuis is so vol, so ek gaan hom definitief vir jou laai. En dankie dat jy ook saam kuier en ek hoop jou twee besties Tia en Marlene hoor hierdie boodskap en dat hulle ook so lekker saam kuier vandag. Hierso het verskriklik baie stemme deurgekom. Baie dankie vir almal wat vandag saam gespeel het met die Sondagserenade. Dis altyd lekker om te weet jy geniet hom en ek sien hierso 'n paar boodskappe wat vir my sê, Karika is maar net die beste. Karika bly tops. Ja, nee, Karika moes gewen het. Ek is bly julle het hom geniet. Dit gaan omtrent elke Sondag so, né? Wat die oorspronklike kunstenaar gewoonlik die Sondagserenade wen. Nou ja, dis amper tyd vir my om te begin regmaak vir ons volgende speletjie. Ken jy jou kenwysie? Ek dink is dalk miskien vandag 'n bietjie van 'n moeiliker ene. Ons kyk maar hoe gaan hy. Ons begin so kwart voor. Begin ons met hom. So as jy wil saamspeel, kry so lank daai vingers van jou reg en warm. As jy nog nie saamgespeel het nie, moenie worry nie. Ek sal jou so bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar tussendeur maak ons nog lekker musiek terwyl ek hierdie speletjie van ons reg kry. Kom ons gaan luister af vir Janita Klaasen met Ballonne, Bobby Winton met Roses Are Red My Love en dan is daar 'n verskeie klomp kunstenaars wat saam vir ons sing. Dink jy darm nog aan my?

0: It's out of this world. Nie is uitsaai. Dis out of this world. Waar krap hier dit uit? Oh man, dit is mooi.
1: Daar sê hom, JP, ek weet jy het gesê, ek moet hom nie uitsaai nie, maar ek gaan, want is vir my lekker om te hoor as die luisteraars die musiek so geniet. Hein van Jubertina sê die selle, hy sê vir my definitief moes Karika gewen het, sy is nostalgies. Met hierdie

En dit was Eric Carmen geweest daar met Make Me Lose Control. En julle het ontrent gemaakt dat WhatsApp heeltemal control lose hierso. Met die antwoorde wat ingekom het vir ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Ken Wysie. Hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En kom ons kyk hierso. In die vijfde plek het ons hierso vir JC Koekemoer met die regte antwoord. Dan het ons gehad in die vierde plek vir Adrie Fourie. In die derde plek was Brian gewees en in die tweede plek het ons gehad vir Lizelle Retief met die regte antwoord en natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het 5 ster gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, alipada uit Jeffrey's Bay uit, was Johan Lerm gewees. So baie geluk Johan, jy het

bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou ken wysie gewen. Jy wen absoluut niks nie, net bragging rights, maar dankie dat jy ook altyd so lekker saam speel. En nou, dankie vir allemaal wat wil saam speel, as jy nou eers ingeskakel is, ons is besig met Ken jy jou ken wysie, en ja, ons gaan nou ronde nummer 2 speel. So, as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Onthou, ek kan nie stemnotas luister met hierdie speeliekie nie, so tik hom af vir my uit. En ek sal, soos ek sê, een goeie begrip het een halwe woord nodig. As ek min of meer kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, dan is dit reg so. Right, ronde nummer 2 is ook een Suid-Afrikaanse TV-reeks. Hy het begin, ek dink in 2002, as ek het nie mis het nie. Hy is in die jaar 2000, excuse. Hy is nog al die pad op ons TV, op ons TV's, en hierdie story, dit gaan basis oor hierdie kleerlinggebied, wat vlakte vlei genoem word, en hulle word ontruim om vakantieoord te bou. Nou, as bekende mense wat aan speel, Wynette Ibrahim is daarin, David Minnaar speel daarin, André Odendaal speel ook daarin. So herken jy hierdie themaliekie, sê daar vir my uit watter bekende TV-reeks uit, kom hierdie themaliekie. MUZIEK

Ek gaan hom vir jou speel net tot daartoe. Jo, dit lyk vir my, ek het jou dalk gebal met hierdie ene. Maar kom ons gaan kyk gaga daar. So ons gaan maak bietjie musiek. En as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

0: Vrouwzalek verlang onthoud.
1: En dit was Lucas Marie gewees daar met Allee die berge nog so blou. En dit wil vir my lyk, ek het meeste van julle vandag gebal met hierdie ene, want daar was net 3 mense wat hom reg gekry het. So kom ons gaan kyk gou daarso Priscilla, jy was in die 3de plek reg gewees met die antwoord. Nicoline, jy was 2de gewees met jou antwoord. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het daarso was Rina van Dispatch. En hierdie story wat ek vir jou se kenwysie gespeel het, wat natuurlik gesing is daar deur Lisa Beekman, was die story met die naam Soutmans Land gewees. So baie dankie vir almal, het verskriklik baie raaiskote deurgekom, maar daar was net daai 3 wat reg gekom het. So ja, dit was Priscilla gewees daarso, Nicoline, en dan in die eerste plek Rina van Dispatch. So, kom ons gaan doen dan nou gou sommer ronde nommer 3. Hierdie ene dink ek gaan so 'n bietjie makliker wees. Hierdie is, ek het groot geword met hierdie karakter. Dit is 'n internasionale story. Dit was 'n strookiesboek gewees, toe was dit op TV gewees as 'n animation. Hulle het al hoeveel flieks van hom gemaak en daar was al 'n hele paar bekende mense wat hierdie rol gespeel het van hierdie man wat daar in Gotham City bly. So sê daarso vir my uit watter bekende animasie en fliek uitkom hierdie bekende temaliedjie.

gaan om vir jou net tot daar toe gee. Right, dis tyd dat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou 5 lekker liedjies gelaai. Stef Kreer met Grassade in die wind teens Jordaan se koue vuur. Nana Muscuri met White Rose of Athens. Amanda Light met As jy aan eendag glo en Worsie Visser met 'n lekker ou Jan en as ons terugkom, gaan kyk ons na die antwoord van rondte nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

martini vuur in my kop.

0: Ek voel die vuur vreet my stuk op.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: lekker 5 in 'n ry gehad daarso en ek sien die tyd is nou so 20 oor 5 en is Augustus maand en is vroue maand, so vul asseblief 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en dan ook Biscuit Lovers in Jeff. Vries baie. So dit is vir die vrouwe en het is 'n klomp dinge wat hier by Luister FM gebeur ook, want manne, hier is vir julle ook ene. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en saam staan vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary seisonale media of sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Nou ja, ons is besig met Ken jy jou kenwysie. Ronde nommer 3 was baie makliker geweest as ek kyk na die klomp antwoorde wat deurgekom het. So kom ons gaan loer gou-gou daar na die top 5. En in die 5de plek daar met die regte antwoord het ek gehad vir Adrie Fourie. En die 4de plek was Francet geweest daarvan Brackenfell van die regte antwoord. GMB, jy was derde reg geweest met die antwoord. Dan het ons gehad vir Kuit in die 2de plek met die regte antwoord. En natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het, was Batman geweest. En die persoon met hom heel eerste reg gekry het, was Angelique geweest. So Angelique, baie geluk daarso. Jy wen ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwyse. Jy het bragging rights vir die res van die week. En baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. As jy ook nog wil saamspeel, as jy nou eers ingeskakel is, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. As jy wil saamspeel, speel saam, laat weet vir my. Right, die volgende ene is bietjie van 'n moeiliker ene, dink ek. Dis 'n storie wat, hy was hier so in die laat 90s, vroeg 2000s was hy op die storie gewees. Dit is 'n internationale storie, dit was 'n Showtime storie gewees. Hulle het hom vir ons TV toe gebring. Redelike onbekenderige akteurs wat hom speel, maar dit was 'n baie kontroversiële storie vir sy tyd gewees. Gaan oor hierdie mamma met haar 2 seuns, haar man is oorlede. En sy moet basies enige iets doen wat sy kan om hierdie gesin aan die gang te hou en hoe dit dan nou oor die volgende paar seisoene, hoe sy in die moeilikheid beland en hoe sy haarself daar uitkry. So, luister gou-gou hierso. Sê vir my, weet jy uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie liedjie?
1: Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all

het gedink dit gaan dalk 'n paar van julle bietjie flous, want dit is bietjie 'n moeilikheid rondte gewees hierdie. Maar kom ons gaan kyk gou-gou daarsoos 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek dink kom ons gaan luister gou-gou na Arina de Wit met Wals van die somer en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou ken by sy.

0: En dit was Arina de Wit gewees daarso met Wals van die somer. Right, daar het weer 'n hele paar antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou na die top 5 van Ken jy jou kenwysie rondte nommer 4. En kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons vir Marlene Vogel met die regte antwoord. Dan in die 4de plek het ons vir Marna Kleinhans. Francette Roo, jy was in die 3de plek gewees daarso. Leslie, jy was tweede gewees met die antwoorde natuurlik. Die antwoord wat ek gesoek het vandag was Weeds gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was GMB gewees. So, baie geluk GMB, jy wen ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie. Jy het jou bragging rights vir die res van die week. Kom ons gaan kyk gou daarna ronde nummer 5. Ek kan nie glo waar die tyd al met ons trek nie. Maar hierdie story was op die TV gewees. Hy het in Amerika begin hier in 1972 en hy het al die pad gehardloop tot en met, ek dink, hier rondom 1993, toe dit kon dalk nog later gewees het. Daar was 'n klomp seisoene van hierdie story gewees, 'n klomp bekende akteurs wat ook daarin gespeel het. As jy nou so vinnig gaan kyk, daarso was onder andere byvoorbeeld John Aniston was daarin gewees, Steven Nichols, Susan Rogers, 'n klomp bekende gesigte wat op hierdie TV story, ek dink elke dag op ons TV's ook was. So luister gaga hierso, sê vir my wat 'n bekende TV reeks uit. Kom hierdie kenwysie.
1: Like sands through the hourglass.

0: Donald Carey. And these are the days.
1: Gaan hom net daar so stop. En ek sien hierso 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons gaan luister gou daarna Michael Lynn's to rock se 25 minutes. As ons terugkom en kyk ons na die laaste antwoorde van rondte nommer 5 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Michael Learns to Rock met 25 Minutes. Baie, baie lang terug gehoor daai ene. En ek kan nie eers onthou vanmiddag wie om aangevra het nie, maar baie, baie dankie. Was lekker om na hom te luister. Right, kom ons kyk gou na die laaste antwoorde vir die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie? En natuurlik is dit ronde nummer 5, so kom ons kyk gou dan na die top 5. En in die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Johan Lerm daar van Jeffreys Bay. En in die 4de plek het ons vir Angelique met die regte antwoord. In die 3de plek was dit gewees Marna Kleinhans met die regte antwoord. GMB, jy's on a roll vandag, daar sou jy's in die 2de plek met die regte antwoord. En dit is natuurlik gewees Days of Our Lives. En die persoon wat hom heel eerst recht gekry het, al die paraat mossel baie uit, Kate. Baie, baie geluk, Kate, jy was heel eerst recht gewees met hom. En natuurlik, soos ek gesê het, die antwoord wat ek gesoek het was Days of Our Lives gewees. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het vanmiddag met die speeliekie. Dit is altyd lekker en ja, ons maak definitief volgende sondag weer so. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie. Daar is nog 'n paar minute wat voorlee en lekker musiek wat vir ons wag. En ek het so 'n bietjie daar in die argiewe gaan krap. Jy het my gehelp vanmiddag en ons het 'n mooi speelhuis vanmiddag hierso. So, kom ons gaan luister gou daarna 'n paar van die treffers wat julle nog aangevra het vroeër vanmiddag. En as ons terugkom, dan is dit amper tyd vir my om jou te groet.

Dit was Jackie Lou en Kevin Leo daar met hulle weergawe van Vosaar Nooi net voor het Richard van der Westhuizen met Tussen Treine en Helena Hettema het daai drie vir ons afgeskop met Sonkring. En ek sien die Solizel Retief sê vir my, ek is absoluut mal oor Sonkring, wens daar was nog 'n heruitsending gewees. Weet jy wat, Lizel, ek gaan vir jou gou iets daar loer. Ek wil net gou iets gaan kyk daarso oor Sonkring se stories en dinge. Ek sien hier so dit klomp boodskappe deurgekom het, sê baie dankie vir die lekker kuier en die lekker musiek en die lekker saamkuier vandag. En dit is my groot plesier, ek sien Anne het ook 'n boodskapie deurgestuur, sy sê, goeienaand, kan jy asseblief vir my speel I Know You Scared van Scallywag? Jy speel sulke wonderlike musiek, baie dankie. En ek het om vir jou gelaai, hy gaan heel wat later in die program eers speel, want my speelhuis is oorvol vandag. Maar baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgekuier het vandag. Natuurlik is dit nou die einde van die naweek en die begin van die nuwe week môre. Ek hoop jy het 'n heerlike week wat voorlê. Baie dankie vir allemaal wat saamgekuier het. En ek en jy kuier natuurlik woensdag aand tussen 9 en 12 weer saam in die rondrits rondom Tali. Tussen 9 en 12, so skakel gerus in. Ek het weer 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier hierdie volgende woensdag wat nou kom. So baie dankie julle almal en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker aand verder, lekker slaap, ons kuier woensdag aand weer saam.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande. Wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

Sy grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die tamrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my luster engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie, die

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Meeste van ons het dit so kom kry en nie werklik daaroor gedink. Die diskant en oorkant, die spoorlyn, of dat die skeiding ander kom.

gemak. Ek het geland. Ek het gesorg. Ek het volhard. Ek het gevat. Ek het gelos. Ek het geslaag. Ek het genoeg.

0: die lot nou reeds gewerp en het ons net een kans om dinge te maak werk.
1: En hier staan ons nou, saam aan die ander kant, met 'n mengelmoes van drome en met een land as band. Hier op die ander kant se oewer sal ons diep spore moet trap, sal ons die regte koers moet kies en saam die pad moet stap. Want geslagte uit die verlede en kinderoe hou ons dop, troetel ons die toekoms of mors ons dit op. So kom loop net 'n paar tree, elk in 'n ander soos koene, en reig dan die veters stywer vas, dan sal ons weet wat om te doen. En kom ons rig ons deurentyd na die kompas daarbo, kom ons volg die suiderkruis en hou aan om te glo.

soos wind oor 'n blaar, soos 'n veertjie sommer maar. As mense met jou mors, as jy vies is of nors, is ek daar. Soos die lente elke jaar, soos 'n wit bloeiselblaar. As jy moeg is en verniel is, soos 'n kaggel.